Vypočuli sme si Bachovú sonátu G-dur pre flautu, husle a basso continuo v podaní súboru Atlantica z Ríma z marca 2025. Teraz nám zaznie trio B-dur, ktoré skomponoval Wilhelm Friedmann Bach v troch častiach. Predniesie nám ho opäť súbor Ensemble Atlantica.

Doznel trio B dur, ktoré skomponoval Wilhelm Friedemann Bach. Program pokračuje sonátou pre flautu, husle a basokontinuo H-moll od Karla Filipa Emanuela Bacha v troch častiach Andante, Allegro a Allegretto. V Ríme naďalej hrá ensemble Alantica.

Vypočuli sme si sonátu Karla Filipa Emanuela Bacha v podaní súboru Alla Antica z rímskeho paláca Palazzo del Quirinale. Teraz nám zaznie sonáta C-dur pre flautu, husle a basso continuo od Johanna Christiana Friedricha Bacha v troch častiach. Prednesie nám ju opäť súbor Alla Antica.

Doznela Bachová sonáta C-dur pre flautu, husle a basso continuo v podaní ansámbla Alantica z marca 2025. Program pokračuje triom G-dur pre flautu, husle a basso continuo od Johanna Christiana Bacha v troch častiach Allegro assai, Larghetto a Presto. Zaznie tiež z Ríma.

Vypočuli sme si trio G-dur pre flautu, husle a basokontinuo od Johanna Christiana Bacha v podaní súboru Alantica. Teraz nám zaznie Sarabanda z partity D-moll od Johanna Sebastiana Bacha. V Záhrebe nám ju predniesie huslista Denis Goldfield.

Doznela Bachová sarabanda z partity číslo 2 D-moll v interpretácii huslistu Denisa Goldfelda. Nahráva v Záhrebe v marci 2019. Program pokračuje partitou pre lútnu C-moll, taktiež od Johanna Sebastiana Bacha. Zaznie v štyroch častiach: prelúdium, fúga, sarabanda a žik. Na lútne hrá Konrád Junghánel.

Vypočuli sme si Bachovú partitu pre lútnu C-moll v podaní Konráda Junghánela. Nasleduje monumentálna kantáta Mal som veľa trápenia od Johanna Sebastiana Bacha v 10 častiach. Prednesú nám ju solisti Collegium Vocale a orchester Collegium Vocale Chent. Diriguje Filipe Herveche.

Na záver prvej časti dnešného Euroklasik Nocturna nám doznela Bachová kantáta Mal som veľa trápenia v podaní medzinárodných solistov, zboru a orchestra Collegium Vocale Chant. Dirigoval Filipe Herveche. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom nočnom hudobnom programe na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke Dariusa Mioda otvárame druhú časť dnešného nočného hudobného programu. O 4. hodine po polnoci nám zaznie symfónia číslo 6 D-dur opus 60 od Antonína Dvořáka. Naštudovali si ju a nám prednesú Národný symfonický orchester Polského rozhlasu, ktorý diriguje Kees Bakels. Zaznie 4 časti Allegro non tanto, Adagio, Scherzo, Uriant a finále. Umelci nahrávali v koncertnej sále koncertného štúdia Grzegorza Fitelberga v Katoviciach vo februári 2002. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Vypočuli sme si Dvořákovú symfóniu číslo 6 D-dur v podaní Národného symfonického orchestra Polského rozhlasu pod taktovkou Kisa Bakalsa. A teraz si vypočujeme Lezadie od Ludwiga van Beethovena. Sonátu pre klavír číslo 26 S-dur opus 81A nám na klavíri zahrá André Laplante.

Doznela Beethovenová klavírna sonáta Lezadie číslo 26 S-dur opus 81a v interpretácii Andrého Laplanta z júna 2019. Nasleduje duo Concertante D-moll, ktoré skomponoval Giovanni Battista Viotti. Naštudovali si ho a nám prednesú huslisti Alexander Avramov a Ivan Péf.

Vypočuli sme si Viottiho duo koncertante D-moll v podaní Alexandra Avramova a Ivana Péva. A teraz nám zaznie monumentálne 40-hlasné moteto Spem in Alium od Thomasa Tallisa. Zbor BBC Singers diriguje v katedrále v Canterbury Stephen Cleobury.

Vypočuli sme si Talisovo moteto Spem in Alium pre 40 hlasov v podaní zboru BBC Singers pod vedením dirigenta Stevena Cleoburyho z októbra 2000. Program pokračuje orchestrálnou talianskou serenádou, ktorú skomponoval Hugo Wolf. Prednesie nám ju Bartokovo-Sláčikové kvarteto.

Doznela Wolfova talianska serenáda v podaní Bartokovho Sláčikového kvarteta. Nasledujú tokáta arpeggiata, tokáta seconda a kolašone pre teorbu od Giovanniho Girolama Kapsbergera. Na teorbe vo Varšave hrá Lee Santana.

Vypočuli sme si Kapsbergerov instrumentálny blok. Na Teorbe vo Varšave v júli 2014 hral Lee Santana. Program pokračuje koncertom číslo 1 D-dur podľa Corelliho opus 5 od Francesca Geminianiho. Prednesú nám ho Andrew Mans a Akadémia starej hudby.

Vypočuli sme si Geminianiho koncert číslo 1 D-dur podľa Corelliho. Účinkovali Andrew Manns a Akadémia starej hudby. Nasledujú Abegg variácie opus 1 alebo Večer na brehu od Roberta Schumana. Na klavíri hrá Seung Hee Hyun.

Dozneli Schumannové Abegg variácie opus 1 v interpretácii klaviristky Seung Hee-hyun. A na záver máme pripravenú suitu z baletu Luskáčik opus 71a od Piotra Iliče Čajkovského v úprave Markusa Teynarta. Štyri časti prednesie dýchový súbor Kolín.

0: Pátria Rádió. A Slovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.
1: Robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v utorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.

Dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Nie prvý ani posledný krát si budeme dnes pripomínať odchod významného saxofonistu, jednu z najväčších osobností moderného jazzu, Sonnyho Rollinsa, ktorý zomrel vo veku 95 rokov. Sonny Rollins hral celý život prevažne na tenorovom saxofóne, popri tom experimentoval aj so sopránovým saxofónom, ale jeho najznámejšie albumy sú práve nahraté všetky na tenorovom saxofóne. Sonny Rollins napriek tomu, že sa dožil vysokého veku, prestal koncertovať v roku 2012, keďže mal ťažké ochorenie plúc, a v roku 2014 ohlasil koniec kariéry. V roku 2012 stihol zahrať ešte v Prahe v Lucerne a v Koncerthause vo Viedni, čo ma mrzí, obidva koncerty som zmeškal. A pripomínam si o hudbu s vinilou. Do tejto relácie som vybral albumy, ktoré považujem za ikonické a ktoré považujem za najzásadnejšie. V jednej relácii som už púšťal Freedom Suite, čo je angažovaná nahrávka pre trio bez klavíra. Dnes som vybral tri albumy, Saxophone Colossus, Tenor Madness a album The Bridge. Začneme nahrávkou z albumu Saxophone Colossus z roku 1958 a skladba má názov Strode Road.

Dohrala nám skladba Strode Road z legendárneho albumu Saxophone Colossus. To bola zároveň prezývka Sonnyho Rollinsa aj podľa tohto albumu, keďže išlo o monumentálneho človeka už svojim zjavom a svojou charizmou, tak Saxophone Colossus mu prischol. Teraz sa presuneme z roku 1958 do roku 1962. Od roku 1959 do roku 1962 si dal Sonny Rollins umeleckú pauzu a väčšinu času, a to niekedy až 16 hodín denne, trávil v New Yorku na Williamsburg Bridge, ktorému sa dnes symbolicky hovorí Sonny Rollins Bridge, kde cvičil, kde hral v prítomnosti vtákov, žblnkotu vody, zvuku okolo plávajúcich lodí. A práve po tomto období sa vrátil na scénu so zmeneným zvukom a zmeneným konceptom. Stále vychádza z hardbopu, stále vychádza z akustického jazzu, ale album The Bridge už je iný tým, že namiesto klavíristu tam má Jima Halla na gitare, ďalej tam hrá Bob Crenshaw na base a Ben Reilly na bicích nástrojoch. Z albumu The Bridge si vypočujeme dve skladby.

Dohrali nám ukážky z albumu The Bridge a my sa vrátime opäť v čase do roku 1958 k môjmu srdcovému albumu a budeme počuť duel Sonnyho Rollinsa s Johnom Coltraneom. Vypočujeme si skladbu Tenor Madness z rovnomenného albumu. Zrejme nám nevyjde celá, ale budeme počuť krásne sola Johna Coltranea a Sonnyho Rollinsa. Ja ešte spomeniem album Plus 4 s Cliffordom Brownom, ku ktorému sa určite vrátim v ďalších reláciách. A práve tie albumy, ktoré som nespomínal, obsahujú kompozície Sonnyho Rollinsa, ktoré sa stali jazzovými štandardami a patria do repertoáru každého aktívneho jazzmena. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Elizabeth von Arnim Vera. Preložila Nóra Ružičková. Číta Ján Galovič.

0: Takže bola napokon skutočne vo Willows. Zatvorili sa za ňou dvere. Vyľakane sa obzerala okolo seba. Nachádzali sa v priestranej miestnosti so schodiskom. Hala, povedal Wemes a zastal s rukou okolo jej pliec. Áno, prisvedčila Lucy.
1: Dúb, povedal Wemes.
0: Áno, prisvedčila Lucy. So spokojným povzdychom, že je konečne späť, sa rozhliadal okolo seba.
1: Všetko dubové, povedal.
2: V mojom dome nenájdeš žiaden brak, miláčik. Kde sú tie kvety?
0: Dodal a prudko sa obrátil na komornú.
2: Nevidím svoje žlté kvety.
3: Sú v jedálni, pane,
0: odpovedala komorná.
2: Prečo nie sú tam, kde by som ich uvidel ako prvé?
3: Myslela som, že podľa nariadenia majú byť vždy na raňajkovom stole, pane.
2: Raňajkový stôl, keď sa nepodávajú žiadne raňajky?
3: Myslela som,
2: nezaujíma ma, čo ste si mysleli.
0: Keďže Everardov hlas znel odrazu veľmi nahnevane, Lucy ho nervózne prerušila zvolaním
3: Parohy!
0: A voľnou rukou mávla smerom k stenám. Áno, prisvedčil Wemes. Odvrátil pozornosť od komornej a s pýchou sa zahľadil na svoje steny.
3: Koľko ich je,
0: povedala Lucy.
2: Všakže. Vždy som hovoril, že budem mať halu s parohmi a aj ju mám.
0: Pritisol si ju bližšie k sebe.
2: A získal som aj teba, povedal.
0: Vždy dostanem to, čo si zaumiením.
3: Zastrelil si ich všetky ty sám?
0: Opýtala sa Lucy a dúfala, že komorná využije príležitosť a vytratí sa. A trochu ju prekvapilo, že tam aj naďalej stojí.
2: Čože? Tie zvieratá, ktorým patrili? Nie ja. Ak chce človek parohy, najjednoduchšie je zájsť do obchodu a kúpiť ich. Tak ich získa všetky naraz a nie postupne. Hala bola tiež pripravená pre všetky naraz, nie postupne.
3: Kúpil som ich u Whiteleyho. Poboskaj ma.
0: Tento nečakaný záver Lucy zarazil a prekvapená, pretože tam ešte vždy stála komorná, zopakovala:
3: Poboskať ťa?
2: Ešte som nedostal narodeninový bosk.
3: Veď preca hneď ráno, keď si sa zobudil.
2: Ale to nebol skutočný narodeninový bosk v mojom vlastnom dome.
0: Pozrela sa na komornú, ktorá sa celkom priamo pozerala na ňu. Nož, ak to neprekáža komornej a ak to neprekáža Everardovi, prečo by to malo prekážať jej? Zdvihla tvár a poboskala ho. Ale nerada ho boskávala, alebo sa ním nechala boskávať na verejnosti. Aký to má zmysel? Boskávať Everarda jej prinášalo veľký pôžitok, zmes rôznych úžasných pocitov a rada to robila rôznymi spôsobmi. Nežne, vášnivo, otáľavo, zasnene, hravo, vážne, za každým inak alebo v rôznych kombináciách. Ale žiadna z týchto rôznych kombinácií nezahrňala komornú. Preto bol jej bosk, ako sa dalo v tejto chvíli očakávať, letmý a krátky, na čo Wemes urazeným tónom povedal:
3: Lucy, strhla sa. O, Everard, čo sa stalo?
0: Spýtala sa nervózne. Pri tomto konkrétnom tóne jeho hlasu sa teraz za každým strhla, pretože ju vždy zaskočil. Nech kľučkovala medzi jeho pocitmi akokoľvek opatrne, vždy sa tam zrejme našli nejaké, o ktorých existencii sa jej ani nesnívalo, v dôsledku čoho potom do nich narážala. To by bolo hrozné, keby ho urazila hneď po príchode do Willows. A navyše v deň jeho narodenín. Od momentu, keď sa v to ráno zobudil, počas celej cesty vlakom, počas celej cesty drožkou zo stanice, sa neúnavne snažila vyhnúť tomu, aby ho urazila. Túto úlohu jej mimoriadne sťažovala aj skutočnosť, že nervózna z domu na konci cesty hovorila také veci, ktoré vôbec hovoriť nechcela. Neúctivé veci, ako tá hlúpa poznámka o názve jeho domu. V dome na Lancaster Gate, kde prenocovali, sa jej predošlý večer darilo oveľa lepšie, pretože napriek všetkej pochmúrnosti to predsa len nebolo The Willows. Okrem toho, pokiaľ si mohla všimnúť, v dome nebolo nič, čo by naznačovalo, že v ňom niekedy bývala žena. Bol to mužský dom, dom muža, ktorý nemá čas na obrazy, zaujímavé knihy ani nábytok. Niečo medzi klubom a kanceláriou, s rozložitými koženými kreslami a masívnymi stolmi, perskými kobercami a príručkami. Vôbec si nedokázala v tomto dome predstaviť Veru alebo akúkoľvek inú ženu. Buď Vera trávila väčšinu času vo Willows, alebo každú jej stopu veľmi dôkladne odstránili. Keďže Lucy bola navyše aj veľmi vyčerpaná, lebo po celú cestu z Dieb do New Havenu ju trápila morská choroba, Wimes si vybral túto trasu, pretože mal rád more a naozaj si nedokázala predstaviť Veru v tomto prostredí, hneď po príchode zaspala a prespala celú noc. A samozrejme, kým spala, nepovedala nič, čo nemala, takže jej prvé účinkovanie v Lancaster Gate bolo úspešné. A keď sa na druhý deň ráno zobudila a uvidela vedľa seba Wimesovú tvár bez jedinej chmáry, dokonale pokojnú, keďže ešte stále spal, ležala a pozerala na ňu so srdcom plným nežnej lásky a zaprisahala sa, že jeho narodeniny budú po celý čas rovnako bez chmár, ako bola v tej chvíli jeho drahá tvár. Zbožňovala ho, bol jej všetkým. Nič si neželala viac, než aby bol šťastný. Bude si dávať pozor na každé slovo. V tento deň, najdôležitejší zo všetkých dní, si naozaj musí dať záležať na tom, aby z jej úst nevyšlo jediné slovo skôr, než ho v hlave aspoň trikrát neobráti a dôkladne nezváži. Také boli jej ranné predsavzatia. A tu nie len, že hovorila nesprávne veci, ale ich aj robila. Bolo to preto, lebo nečakala, že jej povie, aby ho poboskala v prítomnosti komornej. Vždy jej podrazilo nohy niečo, čo neočakávala. Už sa z toho medzičasom mohla poučiť. Aké poľutovania hodné.
3: Och, Everard, čo sa stalo? Spýtala sa nervózne, ale vedela to skôr, než stihol odpovedať a hodila svoje námietky voči nežnostiam na verejnosti za seba,
0: pretože čokoľvek bolo lepšie, ako raniť jeho city práve v tejto chvíli. Zdvihla voľnú ruku, pritiahla si k sebe jeho hlavu a znova ho poboskala. Tentoraz vrúcne, boskom plným, nežnej, nástojčivej lásky. Ako sa človek musí cítiť, pomyslela si, keď ho boskávala so srdcom prekypujúcim dojatím, keď je taký mimoriadne citlivý. Bolo to pre ňu ťažké, ale o čo ťažšie to muselo byť pre ňoho. A ako neuveriteľne sa jeho citlivosť vyvinula od svadby. Predtým ju nič nenaznačovalo. Svojím boskom ho prosila, aby si ničím z toho, čo povedala alebo urobila, nenechal pokaziť narodeniny, aby jej odpustil, aby ju pochopil. A vzadu v mysli, celkom nekontrolovateľne a proti jej vôli, popri ostatných myšlienkach bežala táto: určite som skazená. Wimes, ktorý sa tešil, že je opäť doma, sa tentoraz rýchlo upokojil. Nikto mi nedokáže ublížiť tak ako ty, bolo všetko, čo povedal. Ach, či som to niekedy chcela, vzdychla a objala ho okolo krku. Komorná sa medzi tým prizerala. Prečo neodíde, zašepkala Lucy, využijúc, že si získala jeho pozornosť. V žiadnom prípade, povedal Wimes nahlas a zdvihol hlavu. Mohol by som ju potrebovať. Páči sa ti hala, miláčik?
3: Veľmi, povedala a pustila ho.
0: Nemyslíš, že je to veľmi pekné schodisko?
3: Veľmi pekné, povedala.
0: Hrdo sa rozhliadal okolo seba, stál pritom uprostred perského koberca a pritískal si ju k boku. Teraz sa pozri na okno, povedal a potom, čo jej poskytol čas, aby sa pokochala schodiskom, ju otočil opačným smerom. Pozri, nie je to okno krásne a bez akýchkoľvek zbytočností. Vidieť cezeň skutočne dobre a naozaj prepúšťa svetlo. Vera, strhla sa, sa ho pokúsila celé zastrieť závesmi. Povedala, že potrebuje farbu alebo také čosi. Tu mala k dispozícii nádhernú záhradu, na ktorú sa mohla pozerať a čo nespravila? Pokúsila sa väčšinu z nej zakryť závesmi. Tento pokus zjavne nebol úspešný, lebo okno, veľké ako to v čakárni londýnskej železničnej stanice, nebolo zaclonené ničím okrem visiaceho povrázku zvinutej rolety z nebieleného plátna. Lucy videla cez okno celú polovicu záhrady napravo od domových dverí s pásom rozkolísaných vrb a tiež lúky a kravy. Údery holých konárov nejakej popínavej rastliny hlasno nepravidelne ťukali do okna v pauzách Wimesových poznámok. Tabuľové sklo, povedal. Áno, povedala Lucy a niečo v jeho hlase ju prinútilo dodať obdivným tónom skvelé. Kým sa pozerali na okno, stáli chrbtom k schodom. Zrazu začula, ako po nich niekto schádza z hornej podesty. Kto je tu? Vyhrkla, trošku pritom zalapala podychu, skôr než sa stihla zamyslieť, skôr než sa stihla zastaviť, neotočila však hlavu a ďalej uprene hľadela na okno. Kto je čo? Spýtal sa Wimes. Nemyslíš, že je to nádherné okno, zlatíčko? Kroky na schodoch sa zastavili a rozoznel sa gong, ktorý si predtým všimla v ohybe schodiska. Jej stuhnuté telo sa uvoľnilo. Aká je len hlúpa. Obed, povedal Wimes. Poďme. Ale však je to okno krásne, miláčik. Veľmi krásne. Otočil ju, aby s ňou odkráčal do jedálne, zatiaľ čo slúžka, ktorá zišla z hornej podesty, naďalej udierala na gong, hoci nemohla nevidieť, že na zvuk už reagovali. Však je to dobré miesto na gong, spýtal sa a zvýšil hlas, pretože gong, ktorý začal potichu, rýchlo naberal na hlasitosti. Hore vo svojej izbe ho budeš počuť rovnako zretelne, ako keby si bola dole, vera... Ale to, čo chcel povedať Overe, tentoraz zaniklo v silnejúcom dunení gongu. Prečo s tým neprestane? Snažila sa na ňo zakričať Lucy, pričom napínala hlas do krajnosti, pretože slúžke to šlo za gongom veľmi dobre. A práve z neho vyludzovala ten najohlušujúcejší rachot. Čože? Zakričal Wimes. V jedálni, kam ich predchádzala komorná, ktorá sa konečne pohla z miesta a teraz im otvárala dvere, Lucy počula, že údery na gong pokračujú. Hoci teraz už stlmené dverami a vzdialenosťou a znova sa spýtala, prečo s tým neprestane? Wimes vytiahol hodinky. Prestane presne o 50 sekúnd, povedal. Lucyne ústa a obočie boli jediný veľký otáznik. Pred každým jedlom sa odbíja presne 2,5 minúty, vysvetlil. Aha, povedala Lucy, aj keď sme sa viditeľne zhromaždili? To ona nevie, ale veď nás videla, ale nevie to oficiálne. Aha, povedala Lucy. Musel som zaviesť toto pravidlo, povedal Wimes a zarovnal si nože a vidličky presnejšie vedľa taniera, pretože prestali odbíjať, sotva s tým začali a potom Vera meškala a vyhovárala sa, že nepočula. Istý čas potom som nechal odbíjať po schodoch nahor až k dverami izby. Nie je to pekný gong? Počúvaj. A zdvihol ruku. Veľmi pekný, povedala Lucy, ktorá bola skalopevne presvedčená, že krajší a mocnejší gong neexistuje. Tak, čas uplynul, povedal, keď po troch mohutných úderoch nastalo blažené ticho. Znova vytiahol hodinky. Pozrime sa. Áno, na sekundu presne. Neverila by si, koľko ma to stálo námahy, kým som ich naučil presnosti. To je úžasné, povedala Lucy. Jedáleň bola úzka miestnosť, ktorú vyplňal jediný stôl. Mala jedno okno obrátené na západ a jedno na sever. A napriek nečleneným plochám tabuľového skla to bola ponurá, tmavá izba. Ale napokon aj počasie bolo ponuré a tmavé a človek z neho videl naozaj veľa cez 2 rozmerné okná, keď sedel za dlhým stolom a pozoroval mraky, ktoré sa valili priamo na neho zo severozápadu. Lucyino miesto bolo oproti severnému oknu po Wimesovej ľavej ruke. On sedel na konci stola oproti západnému oknu. Stôl bol taký dlhý, že ak by Lucy sedela na mieste zvyčajne vyhradenom pre manželky, teda oproti pánovi domu, komunikácia by bola zložitá. Ba ako poznamenala Lucy, ak by tam sedela, celkom by zmizla za ohybom horizontu. Mne sa dlhý stôl páči, povedal na to Wimes. Vyzerá tak pohostinne. Áno, povedala Lucy trochu pochybovačne, ale ochotná pripustiť, že dlhý stôl svedčí aspoň o vôli k pohostinnosti. V každom prípade by to tak bolo, ak by okolo neho sedeli ľudia.
1: Ľudia?
0: Chceš azda povedať, že ti už chýbajú ľudia?
3: Preboha nie, povedala Lucy náhlivo. Samozrejme, nechýbajú.
0: Samozrejme, Everard, že som to tak nemyslela, dodala, položila ruku na jeho a usmiala sa na ňo, aby rozptýlila chmáry, ktoré sa objavili na jeho tvári a opäť hodila za hlavu všetky myšlienky na komornu.
3: Vieš, že okrem teba nepotrebujem živej duše.
1: No to som si aj myslel, povedal Wemes zmierlivo. Ja viem, že chcem jedine teba.
0: Bola tu za Veriných čias tá istá komorná. Lucy sa tajne a podvedome spytovala samej seba, kým všetku svoju vedomú pozornosť sústredila na Wemesa.
3: Aké pôvabné iskerníky, povedala nahlas.
0: Á, tu sú, nevšimol som si ich.
3: Áno, však sú krásne.
0: To sú moje narodeninové kvety. A zopakoval svoju formulku. Moje narodeniny a narodeniny jary.
3: Ale Lucy samozrejme nepoznala príslušný rituál, keďže to bola jej vôbec prvá skúsenosť s Wemesovými narodeninami. Okrem toho už mu zaželala všetko najlepšie pred niekoľkými hodinami, keď prvýkrát otvoril oči a zazrel, ako na ňom lásky plne spočíva jej pohľad. Preto len celkom prirodzene, hoci nešťastne poznamenala, že jar sa predsa začína 21. marca, alebo že by 25. Nie, to sú Vianoce, nie, tak to predsa nemyslela.
0: Vždy niečo povieš a potom tvrdíš, že si to tak nemyslela. Prerušil ju Wemes nahnevane, pretože sa domnieval, že zo všetkých ľudí práve Lucy by mala pochopiť alegorický charakter jeho formulky. Keby to bola Vera, nuž dobre, ale toľko dokázala pochopiť aj Vera.
3: Prial by som si, aby si začínala tým, čo chceš naozaj povedať. Bolo by to oveľa jednoduchšie. Čo mi chceš teraz naozaj povedať, prosím?
0: Neviem, povedala Lucy vystrašene, pretože ho opäť urazila a tentokrát nemala ani najmenšiu predstavu čím.
3: Avšak dostal sa z toho. Podávalo sa mimoriadne dobre pripravené suflé a to pomohlo. Okrem toho Lucy sa na neho aj naďalej dívala veľmi nežne. A bolo to poprvýkrát, čo sedela za jeho stolom v jeho milovanom dome, čím mu splnila jeho niekoľkomesačné sny o tom, že bude takto sedieť vedľa neho, jeho miláčik s chlapčenským účesom, a tak sa postupne vschopil a znova sa na ňu usmial.
0: Ale ako ľahko ho dokáže raniť, pomyslel si Wemes. Jej moc nad ním je taká veľká, pretože jeho láska k nej je taká veľká. Mala by byť mimoriadne opatrná pri uplatňovaní tejto moci. Everarda urobila jeho láska veľmi citlivým. Vážne na ňu hľadel a uvažoval o tom, kým im obsluha vymienila taniere.
3: Čo sa deje, Everard? Spýtala sa Lucy znepokojene.
0: Len myslím na to, že ťa milujem, povedal a položil si ruku na jej.
3: Začervenala sa od radosti a na tvári sa jej okamžite objavil výraz šťastia.
0: Môj Everard, zašepkala a opetovala mu pohľad, pričom vo svojej radosti celkom zabudla na obsluhu. Aký je milý. Aká je len hlúpa, že sa tak veľmi rozruší za každým, keď sa urazí. V jadre je predsa taký rozumný a nekomplikovaný. V jadre je jej najdrahším. Všetko ostatné sú len náhody, maličkosti, ktoré vôbec nič neznamenajú.
3: Kávu si dáme v knižnici, povedal komornej, keď dojedol obed, vstal a vykročil ku dverám.
0: Poď so mnou, zlatíčko, zavolal na Lucy cez plece.
3: Knižnica. Nedáme, nemôžeme si dať kávu v hale? Spýtala sa a pomaly sa zdvíhala od stola.
0: Nie, odpovedal Wemes, ktorý sa zastavil pred fotografiou v životnej veľkosti, visiacou na stene medzi dvomi oknami. Chvíľu ju skúmal a potom prešiel prstom po skle šikmo z hora nadol. Vtedy vyšlo najavo, že je obraz zaprášený.
3: Pozrite, povedal komornej a ukázal prstom.
0: Komorná sa pozrela.
3: Postrehol som, že nič nehovoríte, poznamenal, keď sa chvíľu mlčky pozerala, kým Lucy opäť úplne zaskočená, neisto stála vedľa stoličky, z ktorej vstala.
0: To ma neprekvapuje. Nie je nič, čím by ste mohli ospravedlniť takúto nedbanlivosť.
3: Lizy, začala komorná, nezvaľujte to na Lizy.
0: Slúžka to prestala zvaľovať na Lizy a zmlkla.
3: Poď, miláčik, povedal Wemes, obrátil sa k Lucy a vystrel k nej ruku.
0: Človeku je z toho na nič, keď vidí, že ani vlastného otca mu neoprášia.
3: To je tvoj otec? Spýtala sa Lucy, rýchlo zaujala miesto po jeho boku a k oprašovaniu sa vôbec nevyjadrila.
0: Nemohol byť nikoho iného. Bol to Wemes, ktorý stučnel, zostarol a mal zlú náladu. Fotografia bola vyhotovená tak, že kamkoľvek ste sa v miestnosti pohli, Wemesov otec vás pritom sledoval pohľadom. Sledoval Lucy spomedzi tých dvoch okien neprestajne počas jej prvého obeda a musel, prebleslo Lucy hlavou, takto sledovať aj Veru počas jej posledného.
3: Ako dlho tu už visí? Spýtala sa a hľadela do namrzených očí Wemesovho otca, ktorý sa zazdíval do očí jej.
0: Ako dlho? Zopakoval Wemes a ťahal ju preč, lebo chcel svoju kávu.
3: Ako si to mám pamätať?
0: Myslím, že odkedy som sa sem nasťahoval. Zomrel pred 5 rokmi. Bol to úžasný starý muž, takmer 90-ročný. Často sa tu zdržiaval.
3: Oproti tomuto obrazu, hneď vedľa dverí vedúcich do haly, visel ďalší, tiež fotografický portrét v životnej veľkosti.
0: Lucy si nevšimla ani jeden z týchto obrazov, keď vchádzala dnu, pretože ju oslepovalo svetlo z okien. Teraz, keď sa vedená Wemesom chystala výjsť z jedálne, ocitla sa z oči v oči tomuto obrazu.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Elizabeth von Arnim Vera. Preložila Nóra Ružičková. Čítal Jan Galovič. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Gabriela Magová, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: Rádio Devín. Vážení poslucháči, pozývame vás počúvať slávnostný večer Festivalu detskej rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Preneste sa s nami do Piešťanského Kursalónu a ponorte sa do atmosféry večera v znamení ocenení festivalu.
1: Zázračný oriešok.

0: Dobrý večer, dámy a páni. Máme za sebou tri intenzívne dni festivalu Zázračný oriešok. Ak dovolíte, hneď na úvod sa uchýlim k troche štatistiky. Pondelok, teda útorok, priniesol 28 podujatí, včera sme ich mali 34, dnes 17 a zajtra ešte 9. A nenápadne dodávam, že hovorím o viac ako stovke účinkujúcich. Volám sa Marcel Hanáček, vítam poslucháčov Rádia Regina a Rádia Devín i vás všetkých v Piešťanskom Kursalóne na slávnostnom odovzdávaní cien festivalu v kategóriách krátkych rozhlasových rozprávok, rozprávkových rozhlasových hier pre deti a rozhlasových hier pre mládež.
1: Moje meno je Bibiana Ondrejková a ja som tiež veľmi rada, že vás môžem privítať na orieškových tajomstvách 14. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Svet detskej fantázie mi je blízky. Rada by som povedala, že prednedávnom, ale je to teda už pekných pár ročkov, čo som napísala dve rozprávkové knihy. Rozprávky o dievčinke Julke a rozprávky o dievčinke Julke a jej sestričke Bertičke. Som tiež pyšnou členkou týmu Rádia Regina Západ. Na Slovenskom rozhlase som účinkovala aj v minulosti v mnohých rozhlasových hrách, rozprávkach a tiež aj v mimoriadne obľúbenom seriáli Králikovci. Mimochodom, v seriáli, ktorý patrí do toho najlepšieho, čo naše storočné rozhlasové vysielanie poslucháčom v oblasti dramatických seriálov prinieslo. Nuž a o to najlepšie v rozhlasovej dramatickej tvorbe pre deti a mládež dnes večer pôjde. Je to v hlavnej úlohe dnešného večera.
0: Ešte predtým, ako sa dozvieme, ako dopadli súťažné tituly festivalu v prísnych hodnotiteľských ušiach našich porôd, odbornej poroty aj štyroch detských porôd, dovolte, aby som medzi nami privítal vzácnych hostí, ktorými sú primátor mesta Piešťany pán Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Volman. Vítame aj riaditeľa hostiteľskej inštitúcie Slovenského rozhlasu Petra Janku, Zuzanu Belkovú z odboru slovesnej tvorby a dramaturgie, ktorý všetky súťažné lahôdky pripravuje. A samozrejme, keď už sme pri zanietených organizátoroch a organizátorkách tohto festivalu, dovolte, aby som privítal aj riaditeľku Mestskej knižnice v Piešťanoch Margitu Gálovú. A vitajte aj všetci vy, teda všetci tí a tie, ktorí a ktoré cítia blízkosť k téme rozhlasovej, knižnej, výtvarnej a vôbec akejkoľvek umeleckej tvorby pre deti a mládež. Mali ju aj vaši početní predchodcovia. Áno, zaslúžia si poklesk. Poslucháči nevidia to, čo vidíte vy.
1: A my ideme k cene Slovenskej televízie a rozhlasu. Je to cena, ktorú udeľujeme výraznej rozhlasovej umeleckej osobnosti. A to môže byť herec, režisér, hudobník, zvukový majster. A mohla by som pokračovať vo vymenúvaní týchto profesí. Je to osobnosť, ktorá svojim dielom výrazne ovplyvnila rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti. Poprosím teraz riaditeľa Slovenského rozhlasu pána Petra Janku, aby prišiel na pódium a oznámil nám, kto sa pre tento ročník festivalu Zázračný oriešok stáva jej laureátom. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, pán riaditeľ.
2: Dobrý večer všetkým prítomným. Je mi veľkou cťou a som rád, že môj priateľ, spolužiak získava cenu Slovenskej televízie a rozhlasu za výrazný vplyv na rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti a mládež, že je to Vladimír Kobielský.
0: Vladimír Kobielský, ktorý sa výraznou mierou podielal na realizácii rozhlasových krátkych rozprávok, rozprávkových hier i hier pre deti a mládež. Jeho komunikatívne herectvo rešpektuje špecifiká predlohy a obohacuje výraz vďaka nepopierateľnému citu pre očakávania poslucháča. Áno, Vlado, o tebe hovorím.
1: A ja to teda ešte, Vládko, prepáč, ja viem, že ty si sa už nadýchol, ale ja to musím aj z toho nášho ženského pohľadu doplniť, túto charakteristiku. Je to veľmi charizmatický muž, zábavný, presvedčivý vo všetkých hereckých polohách, sympatický početnému kruhu poslucháčov.
3: Ďakujem veľmi pekne. Veľmi ste ma tým potešili, že som dostal túto cenu. Predpokladám, že do toho hovorili aj nejakí detskí porodcovia. Takže chcem povedať, že rozhodli o tom ľudia, ktorí majú vkus. ja som tak pomaličky začal bilancovať, lebo zistil som, že tie moje šediny na mojej hlave, že to už je viac ako 30 rokov, čo robím pre Slovenský rozhlas a vždy práca pre toho detského diváka a poslucháča je pre mňa takou najvzácnejšou. Asi mám túto kategóriu aj vzhľadom k tomu, že mám doma jedného 7-ročného poslucháča, ktorý vždy, keď dostane nejakú rozhlasovú hru, je prvý recenzent a podľa neho viem, že či ho to baví, alebo musím niečo zmeniť. Takže vždy tú pozornosť toho poslucháča musím držať a kým sa mi to darí, tak verím, že ten prejav môže niekoho zaujať a potom aj tie rozprávky, ktoré som načítal, že majú zmysel. Ďakujem veľmi pekne za túto cenu.
1: Ďakujeme pekne a blahoželáme laureátovi tejto nádhernej ceny Vladimírovi Kobielskému.
0: Vladko, neviem, či sa zvykneš počúvať sám seba, ale teraz si ťa môžeme vypočuť spolu takto.
4: Cez hodinu vyrušuje podivnými zvukmi. Ospravedlňuje to tým, že je bruchovravec. Jedného rána lúčny koník našiel cestu. Bola dlhá a prašná. Vinula sa kopcami i dolinami. Táto cesta sa mi pozdáva, povedal lúčny koník. Vydám sa po nej.
5: Nechcel som ťa vyľakať. Iba som si dovolil koňa napojiť. Ustal po dlhej ceste.
6: Kto si?
5: Som...
6: Taký krásny hlas som ešte nepočula.
7: Hej, čo sa petíš? Bari si spokabel. Stoj! Si hluchý? Daj to tichšie. Hučíš na celé sídlisko. Už sa s nami nikto v paneláku nerozpráva. Mne je to jedno, zakričí ten, čo má pubertu. A otec sa zlostí. Pribehne k počítaču a hudba razom prestane.
0: Tak, ešte jeden potlesk pre Vladimíra Kobielského. Ja verím, že vás dnešný večer poteší, tak ako počas 10-ročí rozhlasového vysielania prinášali poslucháčom radosť aj početné rozhlasové rozprávky a hry pre deti a mládež. Počas prebiehajúceho 14. ročníka Zázračného orieška sme si rozhlasové umenie pre deti a mládež pripomínali naozaj veľmi intenzívne.
1: No a takisto dúfame, že intenzívne emócie vám prinesú aj nasledujúce minúty priamého prenosu nášho ceremoniálu v Rádiu Regina a v Rádiu Devín. Verím tiež, že to najlepšie v pohľade pôrod bude chutiť všetkým orieškovo zázračne. Súťažné kategórie sú 4, pôrod je 5. Čaká na nás výsledok hodnotenia v dospelom pohľade a aj 4 originálne výsledky optiky detí a tínedžerov v 4 detských porotách.
0: Nuž, ja navrhujem, zahryzneme sa rovno do prvého z orieškov. Najskôr zistíme, ako krátke rozhlasové rozprávky, to bude prvá kategória, hodnotila odborná porota. Tá pracovala v zložení. Andrej Brník, mediálny odborník z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave a prorektor UCM pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou, Lenka Čepková, dramaturgička z odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu, spisovateľka Gabriela Futová, Laco Kerata, režisér z odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu, Jakub Molnár, dramaturg divadla Jána Palárika v Trnave, Ivana Papcunová, pedagogička slovenského jazyka a literatúry a anglickej literatúry na gymnáziu Piera de Coubertina v Piešťanoch, Jana Strnisková, režisérka a pedagogička na konzervatóriu v Bratislave, Martin Timko, vedúci programu Rádia Devín a náš vzácny host z Českej republiky, spisovateľ a vydavateľ Martin Vopienka. Tajomníčkou odbornej poroty bola Petra Kasanová. No a ja navrhujem, aby sme začali tým, čo poznáme všetci, čo nás tu všetkých spája. Keď sa povie rozhlasová rozprávka, ja si myslím, že každému sa vybaví minimálne tá úvodná zvučka. Poznáš?
1: Samozrejme.
0: Tak to znie.

0: aká rozprávka a potom o chvíľočku aj prečo zvíťazila v kategórii krátkych rozhlasových rozprávok. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tak poďme na to. V kategórii krátkych hier rozhlasových sme udelili cenu Petrovi Karpinskému Príbehy Kveťa Hrebára.
3: Dobrý deň, som Kveťo Hrebár, predstaviť sa treba. Ocko s mamkou kvety ľúbia, Kvetoslav som teda. Vlastním starý vzácny herbár, je to poklad rodinný. Herbárovci zberajú doň kvety, listy, rastliny.
4: Strašný zločin je jeden z príbehov Kveťa Hrebára, hrdinu rodeného botanika z rozprávkovej knihy Petra Karpinského, ktorá je zároveň praktickým, užitočným a ešte aj vtipným herbárom s malým H. Čitateľa okrem samotného textu potešia aj krásne ilustrácie poslucháča za rozprávačské umenie Juraja Kemku, sprevádzané veselou pesničkou, práve sme to počuli. V príbehu Strašný zločin samozrejme nechýba ani detektívkové napätie. Poprosím teraz, aby cenu mesta Piešťany tvorcom odovzdal primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
0: A poprosíme zároveň Lenku Čepkovú, aby nám prezradila, prečo sa porota takto rozhodla.
5: Môžem ja poprosiť, nevidím tu Beátku Panákovú, dramaturgičku.
4: Áno, práve sa tu schádzajú realizačné týmy. Pani Panáková, poďte medzi nás.
0: Ďakujeme veľmi pekne, áno, poďte. Všetci vy, ktorí ste tu z tohto
4: ktorí
0: týmu.
4: Ktorí ste sa podielali na týchto súťažných tituloch.
0: A teraz už Lenka Čepková a zdôvodnenie poroty, prečo sa rozhodla tak, ako sa rozhodla.
2: Takže, odborná porota vyzdvihuje predovšetkým schopnosť tvorcov vystavať pútavý a ucelený príbeh na malom časovom priestore. Kratší formát dokázali naplniť prirodzenou hravosťou a sviežým humorom. Veľkým plusom hry je jej celková zrozumiteľnosť a čistota dejovej linky, vďaka čomu zostáva príbeh plne prístupný, jasný a emotívne blízky aj pre najmenšieho poslucháča.
0: Ďakujeme veľmi pekne.
4: Ešte raz potlesk.
0: A ak chcete prehovoriť, nech sa páči.
4: Z realizačného týmu, kto prehovorí?
0: Priestor je pre
4: pán
0: váš.
4: Pán Karpinský alebo pani Panáková. Mikrofón je váš.
5: Aha, tak to sa budeme tváriť tak ako na Oscarov, že to sme netušili.
4: To ste netušili.
5: Ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na tvorbe tejto knihy, čiže ďakujem vydavateľstvu pani Gocníkovej, ktorej nápad to bol. Ďakujem Beátke Panákovej ako dramaturgičke, ďakujem svojej kolegyne Anke Tymkovej Lazurovej, ktorá robila do tejto knihy básničky. Ďakujem ilustrátorke Zuzke Bočkovej-Brinskovej a hlavne ďakujem svojim rodičom, že ma v tomto podporujú. Takže myslím, že Oscarové ďakovanie som dokončil. A ďakujem vám všetkým, ďakujem porote, že ma vybrala.
4: Ešte raz pokoš. Ďakujeme.
0: Gratulujeme. O najlepšej krátkej rozhlasovej rozprávke rozhodovala aj detská porota v zložení Anabela Grisová, Monika Mineková, Mila Brna, Nika Stolárová, Hanka Kučerková, Ester Valová, Saskia Chalániová, Lukas Trúsik, Hanka Miklošková a Lenka Baleková. A ja poprosím našu trpezlivú predsedničku tejto detskej poroty, ktorá stojí na javisku pripravená, Lenku Balekovú, aby nám oznámila za detskú porotu najskôr aká rozprávka a potom o chvíľočku aj prečo získava túto cenu.
6: Cenu za rozprávku v prvej kategórii získavajú Príbehy Kveťa Hrebára.
4: Veľký potlesk. Tak pán Karpinský s pani Panákovou si to zopakujú. A prečo práve táto rozprávka, Lenka?
6: Na rozprávke Petra Karpinského Príbehy Kveťa Hrebára sa mi páčilo, že bola vtipne spojená s rozprávkou o 12 mesiačikoch. Páčila sa mi vtipná navigácia, ktorá mu dávala robiť stojky, kotrmelce a premety. Skvelí boli mesiačikovia, staré názvy mesiacov a krásny názov fialky. Viola odorata. Bolo to zábavné, vtipné aj poučné. Bolo to naozaj úžasné.
4: Ešte musím povedať pre našich rozhlasových poslucháčov, ktorí nevidia to, čo vidíme my, že celé toto hodnotenie je napísané rukou v krásne

0: Knižke.
1: Ja som tiež chcel pochváliť
0: ten vizuál. Ešte raz veľký potlesk.
2: Gratulujeme oceneným. Ďakujeme páni za odovzdanie ceny. No a Lenka, tebe ďakujeme za to, že si to takto krásne pripravila a takto krásne reprezentuješ túto porotu.
0: Tak.
2: No a my v tejto chvíli myslím, že môžeme doplniť náš program.
0: My?
2: Tak dobre, tak mi nie, škoda. Chcela som, dúfala som, že konečne príde ten čas a budeme si môcť Marcel zaspievať duet, ale dobre, necháme to na tých, ktorým to ide zrejme aspoň o trošičku lepšie. Samozrejme, že súčasťou tohto slávnostného ceremoniálu budú aj krásne melódie. Postarali sa o nich naši kolegovia z divadla Nová scéna a nie je to náhoda. My oslavujeme storočnicu Slovenského rozhlasu. Nová scéna je trolilinku, presne teda o 20 rokov mladšia, oslavuje svoju 80-ku. Takže sme si povedali, že tento večer môže byť tiež takou príležitosťou spojiť síly a urobiť spolu niečo krásne.
0: Začneme kruhmi na vode.
2: Ako povieš, príde Karin Olasová, ktorá nám túto pesničku zaspieva. A keď už hovoríme o literatúre, keď už hovoríme o dôležitosti krásy slova, tak by sme si mali povedať aj autorov tejto piesne.
0: Autorkou textu je Maša Halemová, autorkou hudby je Andrea Bučko.
2: Karin Olasová.
0: Karin Olasová.
3: Chveje sa obraz na vode, pod ním sa vlny penia. Schúlený nad nimi počuješ

piesňou menia. Počúvaj, spievajú o jari, o brehoch plných kvietia. O bielom venci milujúcich rúk, o vykúšaní

zde vyhni svoj obraz z hladiny. Pozri, aký je krehký. Od hora ide dravý

0: Váš potlesk patrí Karin Olasovej a tejto nádhernej pesničke, ktorá sa volá Kruhy na vode. Moje meno je Bibiana Ondrejková a spolu s Marcelom Hanáčkom sme v priamom prenose Rádia Regina a Rádia Devín a prihovárame sa vám z gala večera Orieškové tajomstvá, z večera ocenení 14. ročníka festivalu Zázračný Oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe.
1: Na rad prichádza druhá kategória, rozprávkové rozhlasové hry, ktoré sú síce zamýšľané ako dramatický tvar určený deťom školského veku, ale dovolím si tvrdiť, že ich svieži fantazijný svet a najmä to, že dobro nakoniec predsa len zvíťazí nad zlom, poteší poslucháčov bez rozdielu veku. Poprosím preto opäť predsedničku odbornej poroty Lenku Čepkovú a predsedničku detskej poroty Alžbetku Hmirákovú, aby nám oznámili, aká rozprávka a prečo zvíťazila v kategórii rozprávkových a rozhlasových hier. Najprv odborná porota Lenka Čepková.
2: V kategórii rozprávkové rozhlasové hry vyhráva hra Juraja Rajmana Šťastné mačacie.
3: Smetiaky predsa nemňaukajú.
4: Krútil hlavou Ďuro, priblížil sa na dostrel a vtedy... Šelvác! Vyletel kapor z okna, až z neho odfrkovala pripálená strúhanka a rútil sa rovno na Ďurovu hlavu.
0: Najčistotnejšími sviatkami roku sú odjakživa Vianoce. Všetci upratujú a čo nepotrebujú, vynášajú do smetných košov. Práve to má Ďuro Haraburda na Vianociach najradšej. Zatiaľ, čo všetci vynášajú, on si nepotrebné veci odnáša a žiari pritom ako vianočný stromček. Ako sa Ďuro Haraburda stal Ďurom Haraburdom? Ide len o prezývku, alebo je to skutočné meno? Odkiaľ prišiel a prečo práve k nám? A čo s tým majú mačky? Vianočná rozprávka o potrebnosti nepotrebného, o tom, čo má a nemá naozajstnú hodnotu a o tom, aké je umenie pozerať sa na svet zo správneho uhla. Cenu mesta Piešťany tvorcom odovzdali primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
1: Blahoželáme.
2: Odborná porota udiela cenu za umne vystavaný rozprávkový príbeh, ktorý sa opiera o funkčný situačný humor a dobrú prácu s dramatickými situáciami. Dejovú líniu invenčne doplňajú nevšedne vykreslené mačacie a ľudské postavičky. Vďaka hereckým výkonom pôsobia postavy presvedčivo a dodávajú celej hre ľahkosť.
1: Za všetkých tvorcov pár slov poprosím Zuzanu Kolmosovú.
5: Ja som si nepripravila Oscarové poďakovanie, ale v prvom rade chcem poďakovať autorovi a priateľovi Jurajovi Rajmanovi za to, že vymyslel Ďura Haraburdu a potom ostatným mojim kolegom, že sa s tým tak vynikajúco podľa mňa popasovali, že sa to aj celej odbornej porote zapáčilo a dúfam, že aj všetkým, ktorí sa k tejto nahrávke dostanú a ktorí si to budú môcť vypočuť. Ďakujem.
1: Tak šťastné a mačacie. O najlepšej rozprávkovej rozhlasovej hre rozhodovala aj detská porota v zložení. Kira Glos, Barborka Štefíková, Ela Mária Belková, Lucka Polakovičová, Katka Beňová, Žofia Krupová, Alžbetka Hmiráková, Leonard Semrič a Gréta Brišková. A poprosím teraz predsedničku detskej poroty Alžbetku Hmirákovú, aby nám oznámila, aká rozprávka podľa nich a prečo zvíťazila v kategórii rozprávkovej rozhlasovej hry? Tak, ktorý titul to bol?
6: Cenu rozhlasovej hry v druhej kategórii rozprávkovej hry získava hra Železník.
1: Železník, blahoželáme.
7: Aj Železník chce mať srdce.
8: A na čo by ti bolo?
7: Kto nemá srdce, je zlý. Železník nechce byť zlý.
1: Rozhlasová komédia známeho spisovateľa a dramatika Petra Karpinského voľne pláva vo vodách humoristickej rozprávky, detektívky aj sci-fi. Hýri vtipom a odkazmi na ikonické postavy a postavičky z dospeláckej i detskej literatúry. Okrem dobrej zábavy pripomenie malým i veľkým poslucháčom známu pravdu, aké dôležité je mať srdce na pravom mieste, a to nie je žart. Blahoželáme, ceny opäť odovzdali primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, podpredseda úradu Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku. A teraz otázka pre detskú porotu. Prečo práve táto rozprávka?
6: V druhej kategórii sme si vypočuli veľa zaujímavých rozhlasových hier, ale jedna nás zaujala najviac. Rozhodli sme sa pre hru Železník, pretože mala veľmi dobrý námet, pekne vystavaný príbeh a výborné zvukové efekty, ktoré nás vtiahli do deja. Najviac nás však oslovila samotná postava Železníka. Jeho hlas znel tak presvedčivo, že sme si ho hneď vedeli predstaviť ako skutočného robota.
9: Tak to je naozaj odborné a krásne hodnotenie. Ďakujeme veľmi pekne, Alžbetka. Čo vy na to, tvorcovia?
10: Môžem niečo povedať? Páči. Teraz trošičku budem smutný, pretože túto cenu chcem venovať Sofii, ktorá v divadelnej hre rovnakého názvu Železník hrala hlavnú postavu, akurát, že už ďalšieho roku sa s nami nedožila, takže verím, že Sofia na nás pozerá zhora a takto jej pozdravujem. Ďakujem.
9: Ďakujeme veľmi pekne a blahoželáme. Ďakujeme, Alžbetka, takisto.
1: No, neviem, čo je so mnou, ale slabú pamäť mám.
11: Mohlo by sa zdať, že sa Marcel teraz stratil v priebehu dnešného večera.
1: To som tak dobre zahral,
11: nie. V priebehu dnešného scenára. Ale to sa samozrejme Marcelovi Hanačkovi nikdy stať nemôže. Neviem, čo je so mnou, ale slabú pamäť mám je titul ďalšej piesne, ktorú si v tejto chvíli vypočujeme.
1: Je z muzikálu Bon Vivant a zaspieva nám ju Peter Makranský.

však poďte so mnou. Ako jedna rodina. Dobre, tak si spolu aj zatlieskajme, čo poviete? Áno, skvelé. Aj tam vzadu. Páči sa mi to. Zabúdam aj zdraviť známych.

0: Kde mám ten klobúk? Zase som ho zabudol. Ďakujem pekne.
1: Peter Makranský,
2: skladba... Alias Makro.
1: Alias Makro, skladba z muzikálu Bon Vivant. Počúvate priamy prenos z gala večera Orieškové tajomstvá 14. ročníka festivalu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mládež. Zázračný Oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Pozdravujeme vás z Piešťanského Kursalónu. Prechádzame na kategóriu číslo 3, rozhlasové hry pre deti, ktoré sú realistickými príbehmi zo života, oslovujú malých poslucháčov a poslucháčky a svojou uveriteľnosťou dávajú šancu na identifikovanie sa detí s ich hrdinami. Poprosím teraz predsedničku odbornej poroty Lenku Čepkovú a predsedničku detskej poroty Natáliu Vatrtovú, aby nám oznámili, aká hra a prečo zvíťazila v tejto kategórii. Začíname hodnotením odbornej poroty.
3: Takže v kategórii rozhlasové hry pre deti vyhráva hra Na obzore od Svetozara Sprušanského.
4: Kto to tam ti spremu na teba povedekuje?
5: Jonči!
6: Dedo, teda tréner, môj osobný tréner.
4: To sa máš, že ho ešte máš.
6: To si píš. Celý život plával. Plávanie je pre neho všetko.
4: Ja som si myslela, že ty ste stále spolu.
6: Veď práve, aby som sa dostal k juniorom. A potom možno ešte ďalej. To je jeho veľký sen.
7: Pôvodná rozhlasová hra Na obzore rozpráva príbeh 12-ročného chlapca Janka, vášnivého plavca a jeho detka, osobného trénera. Ich privátny aj profesionálny vzťah sa začne náhle zhoršovať. Detko je čoraz zábudlivejší. Najskôr sú to len drobnosti, ale neskôr sa jeho stav zhorší tak, že vlastného vnuka ani nespozná. Sen o plaveckých pretekoch sa stráca v nedohľadne. Ale Jankova kamarátka Eliška prináša odvahu postaviť sa z oči v oči novej skutočnosti. Aby dve reality o seba nenarážali, ale aby sa možno aj stretli. Niekde na obzore. Cenu mesta Piešťany tvorcom odovzdali primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
1: Blahoželáme.
3: Odborná porota ocenila hru, ktorá ľudským a citlivým spôsobom otvára neľahkú tému. S ktorou je dôležité a potrebné konfrontovať aj detského poslucháča. Vďaka precíznej práci so zvukom a hudobnou zložkou sa pred nami postupne a sugestívne odkrýva hlboký príbeh a krehký vzťah dvoch blízkych ľudí, deda a jeho vnuka. Popri réžii a autorstve porota mimoriadne vyzdvihuje aj herecké výkony oboch hlavných predstaviteľov, ktorí hre dodávajú silnú emóciu, intimitu a psychologickú veriteľnosť.
1: Za tvorivý tým sa nám teraz prihovorí pani Beata Panáková. Pán Svetozar Sprušanský, môžete aj vy?
7: A pripravený je aj režisér Svetozar Sprušanský.
8: Je to Ľubka Olšovská? Lebo tá nám tu chýba. Nie. Tak dovolte ešte prv, ako odovzdám slovo Beatke, že chcem poďakovať ako režisér aj autor textu dvom dámam, Beatke Panákovej ako dramaturgičke, že sme to tak dlho vysedeli. A chcem poďakovať Ľubke Olšovskej, lebo po tých rokoch sa mi opäť podarilo s ňou spolupracovať. Bola to vynikajúca spolupráca, kedy som si znova uvedomil, že rozhlas je úžasné médium, tak ďakujem. A výrazný podiel na tej rozhlasovej hre má aj hudba, pôvodná hudba Petra Zagara. Ďakujem, Peter. A samozrejme, tak ako bolo spomenuté, ten kruh sa uzatvoril, tak ako Karin Olasová spievala, Oliver Boblik, ktorý dnes už je 2 metre vysoký, už by tú postavu nemohol hrať, ale s Emilom Horvátom myslím si, že veľmi dobre zapadli. Ďakujem vám za tú spoluprácu.
9: Tomuto už veľmi nie je čo dodať, lebo pán Sprušanský povedal všetko podstatné. Jedine dva podstatné momenty, také menšie sú, že bola to aj radostná, aj taká humorná situácia, pretože Sveto Sprúšanský je neobyčajne kritický, keď režíruje voči autorovi a ako autor býva neobyčajne kritický k režisérovi. A keďže tu išlo o autorskú realizáciu, tak sa nemohol vybúriť. Takže dúfam, že si to ešte niekedy vynahradí.
7: Ďakujem veľmi pekne a srdečne blahoželáme.
1: O najlepšej rozhlasovej hre pre deti rozhodovala aj detská porota v zložení. Lukáš Beňo, Jasna Mikušová, Matej Kovár, Nataša Stašková, Zuzana Polakovičová, Olivia Ondrušková, Sofia Čikuto, Ondrej Boliešik, Ela Gregoričková, Andrea Čelínová, Natália Vatrtová a Estel Ema Dulík. Prosím teraz predsedničku detskej poroty Natáliu Vatrtovú, aby nám oznámila, aká hra zvíťazila v tejto kategórii.
2: Naša kategória udelila cenu rozhlasovej hre Na tenkom ľade.
5: Konečne si mimo, Arvin. Už som sa bála, že dnes ani neprídeš.
10: Aj ja som sa bál. Mali sme strašne veľa roboty.
5: Chlapci sa ťa už nemohli dočkať.
10: Ale čo? Tento týždeň Vary poslúchali?
5: Ale kde? Chytili kiahne a ešte včera večer mali obaja horúčky. Aha. Nechala som ich doma, iba na nákup som odskočila. A keď sa vrátim, chlapcov tu nebolo. A pani Ehlichová mi hovorí, išla som okolo kováčky a ten tvoj čirke Fogo tam v pyžame lieta ako šalený.
7: Ján a jeho o rok starší brat Milan, vtedy sa volali hercovci, prežívali vojnové roky v rodnej Žiline. Keď mali 9 a 10 rokov, ich život a život celej rodiny sa dramaticky a drasticky zmenil. Chlapcov čakal sirotinec, transporty, koncentračné tábory. Putovanie, pri ktorom im každý deň išlo o život. Takúto púť nemôže nejaký spomienkový optimizmus prepísať na číry dobrodružný príbeh. Vďaka obdivuhodnej vôli, intuícii, charakteru aj šťastným okolnostiam deti to všetko prežili a hneď po oslobodení na vlastnú pesť doputovali z Terezína späť do Žiliny. Rodina hercovcov patrila k tomu zlomku židovských rodín, ktoré sa ako zázrakom po vojne opäť stretli. Ich príbeh je jeden z tisícov, ale zároveň jedinečný. Jeho sila presahuje akúkoľvek fikciu, akúkoľvek historickú štúdiu. Je dôležité, aby sa osobné, autentické spomienky nestratili a aby zostali súčasťou našej kolektívnej pamäti.
1: Natália, prečo ste si vy zvolili túto hru?
2: Rozhodovali sme sa najmä medzi rozhlasovými hrami Na tenkom ľade a Hrou na obzore. Obe hry nás oslovili spracovaním náročných tém a zároveň boli najbližšie našej vekovej kategórii. Pri ostatných tituloch sme mali pocit, že sú určené mladším poslucháčom. Napokon sme sa zhodli a vybrali sme Hru na tenkom ľade, ktorá vznikla podľa rovnomennej knižnej predlohy Jána Hanáka v dramatizácii Štefana Tymka. Zaujala nás silným príbehom bratov Jána a Milana o osude Židov na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Práve táto hra vyniká citlivým a pôsobivým rozhlasovým spracovaním. Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za silný umelecký zážitok.
7: My ďakujeme za toto krásne hodnotenie.
1: Za tvorcov efekt poprosíme pani Beatu Panákovú.
9: Takže podpisujem sa pod charakteristiku, ktorá tu zaznela a chcem sa poďakovať aj touto cestou pánu Jánovi Hanákovi, na základe ktorého knihy, memoárov, táto rozhlasová hra vznikla. Pán Hanák, pán doktor Hanák žije v Žiline, tento rok oslávil 91. narodeniny a je vo vynikajúcej kondícii, takže možno, že naša spolupráca bude ďalej nejakým spôsobom pokračovať. A takisto sa chcem poďakovať pánu Lubomírovi Feldekovi, spolužiakovi pána Hanáka, pána doktora Hanáka, ktorý mi túto knihu a túto našu vzácnu osobnosť Slovensku dal do pozornosti.
1: Ešte pár slov režisérka Milana Lukáčová.
11: Tak ja by som chcela k tomu povedať len toľko, že nie často stojíte pred situáciou, že vlastne idete robiť hru, kde takýto pamätník ešte žije a navyše ešte máte taký pocit, že bude to počúvať a už najhoršia situácia bola, keď sme sa dozvedeli, že príde na taký tzv. Odposluch, Čiže bola to obrovská zodpovednosť a pristupovali sme k tomu s obrovským rešpektom. Potom sme sa dozvedeli, že pán Hanák nepríde na ten odposluch. Nie, že by sme si vydýchli, to nie. Ale tak trošku sa nám tak uľavilo, že predsa takýto pamätník a on všetko vie, ako to bolo a či nebude sklamaný, ako sme to zrealizovali a tak ďalej. Odznelo 10 minút z tej hry a naraz sme sa dozvedeli, že pán Hanák je na ceste a docestoval svojím vlastným autom zo Žiliny. Takže sme to veľmi, veľmi emotívne prežívali a ďakujem aj za ňoho za túto cenu. Všetkým.
7: Marcel?
12: Áno.
7: Miluješ ma? Ja viem, že povieš áno, uverím ti hneď, no prisahať sa dá aj krivo. Nie, nie sú to nadštandardné vzťahy, ktoré máme, aj keď musím povedať, že v rádiu Regina Západ, kde obidvaja s Marcelom pôsobíme, máme vzťahy láskyplné a milé, ale toto je, ako dobre viete, úryvok z jednej z najslavnejších hier o láske, aké kedy boli napísané, a napísal ju William Shakespeare, Romeo a Julia.
12: A teraz vypočujeme takisto Romea a Júliu, ale z pera iného autora, Gerarda Presgurika, a je to z muzikálu Romea a Júlia, zaspievajú Karin Olasová a Peter Makranský.
7: A skladba sa volá Ľúbiť.

0: Julia a Romeo naživo vo vysielaní Rádia Regina a Rádia Devín. Dnes večer v podaní Karin Olasovej a Petra Makranského.
1: Rozhlasová hra pre mládež je formát Rádia Devín, ktorý vysielame v stredu večer a v sobotu popoludní. Je určený predovšetkým mladým poslucháčom a je to už dlhoročná tradícia, že sa usilujeme uvádzať hry slovenských i zahraničných autorov, diela klasickej i modernej literatúry. Opäť pozývam predsedničku odbornej poroty Lenku Čepkovú, aby oznámila, aká relácia získala víťazstvo, a pozývam takisto predsedničku detskej poroty Hanu Rybanskú. Najprv stanovisko odbornej poroty.
2: Kategórii hry pre mládež vyhráva Klub mladých básnikov od Michaely Zakuťanskej.
3: Chemická kinetika skúma rýchlosť chemických reakcií. Základom zrážkovej teórie je predpoklad, že ak má dôjsť...
4: Ideme po škole na múrik.
3: Tak sa tieto častice musia najprv zrážiť.
5: Išla by som, nebudeme trápne.
3: Zrážka častíc musí byť účinná.
4: Budeme sa tváriť, že si čítame. Určite tam bude aj Čiky.
0: Kto z nás nezažil pocit bláznivého, i keď často platonického zamilovania sa v tínedžerskom veku? Kto sa nepokúsil písať verše atakujúce, nechápajúci svet dospelých? Kto neprecítil ťažobu sveta? Hra pre mládež rieši aktuálne problémy mladých ľudí, ktorí sú v snahe zapadnúť do kolektívu a nájdenia tej pravej a neopakovateľnej lásky, ochotní prekročiť všetky hranice bez pudu seba záchovy. Hra vystrieha aj pred nebezpečenstvom seba poškodzovania. Cenu mesta Piešťany tvorcom odovzdali primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku. Páni, aj tento raz ďakujeme. A teraz opäť Lenka Čepková.
2: Odborná porota ocenila najmä autenticitu spracovania témy zraniteľnosti a ovplyvniteľnosti v tínedžerskom veku. Hra je napísaná živým a uveriteľným jazykom súčasnej generácie, vďaka čomu nachádza priamy kontakt s mladým publikom. Silný dojem a generačnú výpoveď počiarkuje hudobná dramaturgia, ktorá organicky dotvára dynamiku a špecifickú atmosféru sveta dnešných mladých.
1: Pár slov za tvorcov, Hana Rodová.
6: Príjemný dobrý večer. V prvom rade by som chcela pogratulovať už všetkým oceneným, pretože som veľmi rada, že my môžeme stále tvoriť v tomto slobodnom a tvorivom prostredí v Slovenskom rozhlase. Aj vďaka Slovenskému rozhlasu sme sa mohli stretnúť na jednej pôde s Michaelou Zakuťanskou, autorkou tejto skvelej rozhlasovej hry, a Marošom Bafiom, ktorý bol vlastne autorom básnickej zbierky, ktorá inšpirovala aj Michaelu na toto skvelé dielo. Chcem sa poďakovať Lukášovi Lipčákovi, mladému režisérovi, ktorý možno aj generačne tak trochu zapadá do celého tohto kontextu, a Michalovi Balašovi, majstrovi zvuku, ktorý skvelo vlastne stvárnil všetky zvukové roviny, ktoré tam boli. A samozrejme Zuzke Periešiovej, ktorá sa spolupodielala na hudbe. A treba povedať, že som veľmi rada, že na tomto festivale môžu súťažiť aj hry pre mládež, pretože je to kategória, ktorá bola tak trochu opomínaná, tak som rada, že aj mladí ľudia majú svoje miesto. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujeme. O najlepšej rozhlasovej hre pre mládež rozhodovala aj detská porota v zložení Maja Volobujeva, Žofia Olšavská, Alžbeta Štefíková, Andrea Šuliaková, Ema Vietorisová, Oskar Džambazovič, Samuel Elčík, Petra Škorňáková, Ľubica Slatinská, Hana Rybanská, Filip Orlovský, Tereza Helcová, Lenka Kovalčíková a Luisa Seitlerová. Poprosím teraz predsedničku detskej poroty Hanku Rybanskú, aby nám oznámila, aká hra zvíťazila v ich ušiach a prečo.
7: Víťazom v našej kategórii sa stáva dielo Beatman od Williama Klimáčka.
8: I'm shy, but you are laughing.

0: teraz to je ono.
1: Dneska ma zastavili fízli.
2: To je ak hovoríš o príslušníkoch verejnej bezpečnosti.
1: Chceli ma ostrihať, ale mal som potvrdenie, že hrám v nylonovom mesiaci chuligána a musím mať dlhé vlasy. No, ideme?
3: Rozhlasová hra Beatman sa žánrovo blíži k fiktívnemu dokumentu. Prináša príbeh slávnej slovenskej hudobnej skupiny, ktorá zažiarila v 60. rokoch. Za necelé 2 roky existencie sa dostala na vrchol československej hudobnej scény a stála na prahu úspešnej medzinárodnej kariéry. Lenže po okupácii Československa sa Big Beatová skupina zákonite rozpadla a v časoch normalizácie upadla do zabudnutia. Osudy jej členov sú takmer neznáme, ale v archívoch našťastie možno dohľadať aspoň niekoľko dokumentárnych materiálov a vzácnych zvukových záznamov, s ktorými pracovali dramatik William Klimáček a režisér Jaro Rosíval. Ukážku sme počuli a teraz poprosíme zdôvodnenie našej detskej poroty. Prečo práve táto hra, čím vás zaujala?
4: V najúžšom výbere sme sa rozhodovali medzi dielami Beatman a Adresát neznámy a taktiež nás veľmi zasiahol Klub mladých básnikov. Po dlhých diskusiách a hodnotení všetkých kategórií ako réžia, hudba, spracovanie a herecké výkony si väčšinu našich hlasov zaslúžilo dielo Beatman, pretože za čas, ktorý tvorcovia mali, využili každú minútu naplno a priblížili nás k hudobnej kultúre Slovenska. Postavy sú výborne zahrané a rozpoznateľné, taktiež sa nám veľmi páčilo žánrové spracovanie do fiktívneho dokumentu. Dielo je príjemné na počúvanie pre každú vekovú kategóriu a výhercom veľmi gratulujeme.
3: Blahoželáme a za kolektív tvorcov opäť Beata Panáková.
5: V prvom rade by som chcela odovzdať pozdrav od pána autora Viliama Klimáčka, ktorý dnes bol účastníkom, alebo teda protagonistom besedy na Piešťanskej strednej škole a mimoriadne bol spokojný a potešený, ako krásne boli žiaci pripravení a že vlastne urobili takú mini drámu z tej jeho pôvodnej rozhlasovej hry. Veľmi ho to bavilo a pozdravuje všetkých zúčastnených Piešťancov. A dovolte mi ešte ako pamätničke a spoluzakladateľke tohto festivalu vyjadriť takisto potešenie, že festival na rozdiel od mnohých iných festivalov a príjemných a dobrých a užitočných podujatí rastie. Zázračný oriešok pred 29, možno ma niekto opraví, rokmi vznikol, jeho myšlienka vznikla a koncept bol krátke rozprávky na dobrú noc a rozprávkové hry. Po rokoch k ním pribudla tretia kategória, preto sa aj volá ten festival tak rozprávkovo Zázračný oriešok. Po rokoch pribudla kategória hier pre deti a tento rok pribudla štvrtá kategória hier pre mládež. Takže je to síce Zázračný oriešok, ale ako ste si možno všimli, najmä členovia a členky porôd, tak už sú to nieraz také tvrdé a ťažké a ťažko rozlúsknutelné oriešky, ktoré sa v tých našich hrách riešia. Ďakujem vám.
6: My ďakujeme veľmi pekne.
3: Ďakujeme.
6: A blahoželáme. Prihovorila sa nám Beata Panáková, nielen fanušička, spoluzakladateľka festivalu Zázračný oriešok, ale aj rekorderka v počte prebratých ocenení počas tohto ročníka.
3: No, ideš.
6: Ja viem.
3: No, a ďalej?
6: Ja viem.
3: Zázračný oriešok.
6: Ja viem. Marcel, ja ti teraz neodpovedám na tvoje nástrely. Ďakujem veľmi pekne, že mi naozaj nenápadne pomáhaš. Okay. Ale ja viem je názov ďalšej skladby, ktorá zaznie na tomto pódiu a teda aj v rádiu Regina a rádiu Devín. Je z muzikálu Fontána pre Zuzanu a prichádzajú opäť zaspievať Peter Makranský.

0: Peter Makranský a pesnička Ja viem z muzikálu Fontána pre Zuzanu.
1: Festival Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe, zostáva verný charakteru rozhlasového sviatku s pestrými farbami, knihou a najmä detským svetom v hlavnej úlohe. Prosím teraz o vystúpenie pánov primátora hostiteľského mesta Piešťany pána Petra Jančoviča, podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja Patrika Voltmana a riaditeľa Slovenského rozhlasu Petra Janku.
0: Páni, poďte k nám na javisko.
1: V tejto chvíli sú mikrofóny vaše a my vás poprosíme o pár slov.
2: Vážený pán riaditeľ, vážený vicežupán Trnavského samosprávneho kraja, milá detská porota, ale taktiež odborná porada, vážené dámy, vážení páni, všetci fanúšikovia rozhlasovej tvorby, som veľmi rád, že v Piešťanoch sa koná už 14. ročník tohto krásneho podujatia. Dovolte v prvom rade, aby som poďakoval predovšetkým mestskej knižnici mesta Piešťany na čele s pani riaditeľkou Margitou Galovou, ktorá neúnavne pripravuje na najvyššej úrovni toto podujatie. My sme v Piešťanoch veľmi za to vďační.

0: Dovolte, aby som poďakoval Slovenskému rozhlasu, STVR a všetkým partnerom a všetkým priaznivcom tohto podujatia. Myslím si, že na rozhlasovej tvorbe a na rozhlasových rozprávkach je krásny ešte jeden moment, a to je to, že všetci zúčastnení sú kreatívni. Pretože tí, ktorí vytvoria rozhlasové dielo, tak sú bez pochyby veľmi kreatívni. Tí, ktorí ho nahovoria, sú kreatívni. Tí, ktorí tam naspievajú piesne, sú kreatívni. Tí, ktorí dodajú muziku, sú kreatívni. Ale aj tí, ktorí sú poslucháči, sú kreatívni, pretože počúvajú tie krásne diela a predstavujú si to, čo počúvajú. A je to také pekné spojenie kreatívnych ľudí na diaľku a práve v tomto je krásna rozhlasová tvorba. Myslím si, že som presvedčený o tom, že vždy všetko skončí dobre. Ako v rozprávke. Rozprávky skončia vždy dobre. A myslím si, že v našej spoločnosti je dôležité si uvedomovať, že vždy je nádej, aby všetko skončilo dobre. Žijeme vo svete rôznych nenávistných prejavov a všetko toho, čo všetci pociťujeme, je toho negatívneho. Ale myslím si, že teraz potrebujeme všetci oveľa viac rozprávok. Nie preto, aby sme si uvedomovali, že dobro iba v rozprávke, ale preto, aby sme si uvedomili, že v skutočnosti všetko naozaj môže skončiť dobre a motivovať sa práve z tých rozprávok. Mesto Piešťany je mesto, kam sa ľudia chodia liečiť. A myslím si, že jeden zo spôsobov, ako vyliečiť súčasnú spoločnosť, je aj kultúra. Dovolte, aby som vám poďakoval všetkým, ktorí ste sem dnes prišli, všetci, ktorí počas roku podporujete rozhlasovú tvorbu a popriam vám pekný večer.
1: Ďakujeme primátorovi mesta Piešťany, pánovi Petrovi Jančovičovi.
2: A prihovorí sa nám aj podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, pán Patrik Voltman.
3: Vážený pán riaditeľ Slovenského rozhlasu, vážený pán primátor, vážená pani riaditeľka, vážené detské odborné poroty, vážená odborná porota, dospelácka, vážené dámy, vážení páni, milí poslucháči. Žijeme v čase, keď kultúra nemá jednoduché postavenie. O to dôležitejšie je podporovať podujatia, ktoré rozvíjajú tvorivosť, fantáziu a vzťah mladých ľudí k umeniu, literatúre či rozhlasu. Na Trnavskej župe si uvedomujeme význam kultúry pre spoločnosť. Preto podporujeme naše kultúrne inštitúcie, knižnice, múzea, galérie a aj festivaly, ktoré vytvárajú priestor pre talent, vzdelávanie a inšpiráciu. Zázračný oriešok je krásnym príkladom toho, ako možno prepájať svet kníh, rozprávok, rozhlasovej tvorby a mladého publika. Teší ma, že toto podujatie práve patrí k nášmu kraju a k nášmu okresnému mestu Piešťany. Osobitne oceňujeme, že v tomto ročníku pribudla nová kategória určená stredoškolákom. Ako zriaďovateľ stredných škôl vnímame podporu mladých ľudí a ich aktívne zapájanie do kultúrneho dňania ako mimoriadne dôležitú úlohu. Som rád, že festival dáva priestor aj tejto vekovej skupine a vytvára most medzi detským svetom a svetom mladých dospelých. Dnešný večer však nepatrí len víťazom. Dnešný večer patrí všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. Či už sú to autori, tvorci, pedagógovia, porodcovia, organizátori, ale predovšetkým patrí dnešný večer deťom a mladým ľuďom, ktorí svojim záujmom dokazujú, že príbehy, fantázia a kvalitná kultúra majú stále svoje miesto. Gratulujem ocenením a všetkým ostatným želám veľa ďalších tvorivých úspechov.
2: Ďakujeme veľmi pekne vicežupanovi Trnavského samosprávneho kraja.
1: A ešte sa nám prihovorí pán riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
4: Ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážený pán podpredseda. Vážená pani riaditeľka, všetci milí kolegovia a kolegyne, ja som rád, pretože keď sa stretáme na chodbách, každý ste zavretí vo svojich kopkách a poslucháči si vedia predstaviť, ako vyzerá štúdio, kde herci nahovárajú na mikrofóny, kde sa to zaznamenáva do počítačov a potom v postprodukčne sa vytvára realita príbehov, ktoré sme dnes mohli počuť na tomto festivale. A je veľmi dôležité, že raz za dva roky sa vy všetci tu stretnete. Môžete tu byť 3 dní, rozprávať sa, počúvať sa, zdieľať sa a bez toho to nejde, pretože ten ľudský kontakt je to, čo dáva šťavu každému umeniu a rozhlasovej tvorbe takisto. Ja si ale dovolím poďakovať jednému človeku, ktorý to v pozadí všetko tak riadi, ono sa tvári nenápadne a je to človek, ktorý roky rokúce v Slovenskom rozhlase tvorí chrbticu slovesnej tvorby a je to Zuzka Belková, poprosím pre ňu veľký potlesk a poď sem ku mne. Pretože ak by sa mal niekto na záver prihovoriť, tak to nie je nikto, nie ako Zuzana Belková, vedúca odboru slovesnej tvorby a dramaturgie.
5: Ďakujem za pozvanie k mikrofónu, ale my sa prihovoríme spolu so spoluorganizátorkou Margitou Galovou. Veľmi pekne ďakujem. Takže ak môžem ja pokračovať v tej reťazovej reakcii, pozývam na pódium aj Margitu Galovú. Rovnako poprosím potlesk pre ňu. Ďakujem veľmi pekne, pani. No a ja nadviažem na to, že je to skupinové dielo. Je to kolektívne dielo, na ktorom participuje veľmi veľa zúčastnených subjektov. A ak teda dovolíte, ja naozaj niečo poviem, sľubujem, ale teraz by som dala prednosť spoluorganizátorke festivalu pani Margite Galovej a potom niečo poviem ja.
6: Milé dámy, páni, milé deti, milí tvorcovia rozprávok, vážení hostia. Skončila síce pracovná súťažná časť festivalu, ale my podujatiami, predovšetkým pre najmenších, pokračujeme aj zajtra, čiže v piatok. Podujatia sa budú konať nielen na pôde mestskej knižnice, ale aj v materských školách, a to nielen v Piešťanoch, ale aj v okrese Piešťany. Verím, že spolu s ďalšími spoluorganizátormi sme pre vás pripravili príjemnú, tvorivú atmosféru. Blahoželám v mene mestskej knižnice a všetkých zamestnancov všetkým oceneným. Uplynie pár mesiacov a my začneme už pracovať a pripravovať 15. ročník festivalu Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe 2028.
5: Takže ešte raz, milí priatelia, dámy, páni, milí malí a mladí priatelia a priateľky, nie len z detskej poroty, ale všeobecne všetky deti, ktoré nejakým spôsobom participovali na festivale. Bude to vyzerať, že sa prihováram najmä rodičom, ale neprihováram sa iba rodičom. Dovolím si zacitovať alebo parafrázovať jednu výzvu. Chcete mať inteligentné deti? Čítajte im rozprávky. Chcete mať ešte inteligentnejšie deti? Čítajte im ešte viac rozprávok. Samozrejme, nevymyslela som to ja, ale povedal to nikto menší ako Albert Einstein. Ja by som možno si dovolila Alberta ešte doplniť, že okrem toho čítania rozprávok by bolo veľmi dobré, skvelé a úžasné, keby si tie rozprávky deti aj počúvali v tej našej vydarenej dramatickej rozhlasovej podobe. A poviem úplne konkrétny príklad z festivalu, ktorý mne osobne dal nádej, že naše úsilie má zmysel, a je to malý moment z diskusie tej najstaršej štvrtej kategórie, to znamená detská porota, ktorá hodnotila rozhlasové hry pre mládež. Ich tajomníčkou, alebo teda takou dobrou dušou, sudičkou, tou, ktorá na nich dozerala, bola moja rozhlasová kolegyňa, dramaturgička Gabika Magová. A Gabika, veľmi triezva, racionálna, rezervovaná, nepodlieha emóciám, povedala, že veľká škoda, že sa tá diskusia, ktorá tam zaznela, súčasťou ktorej bola reflexia našich rozhlasových hier, nebola zaznamenaná a nemôže byť teda sprostredkovaná niekde v rozhlasovom vysielaní, pretože všetky názory, ktoré tam odzneli, boli mimoriadne kultivované, sofistikované, zrelé, a pre ňu bolo očarujúce, akú vysokú mieru vnímavosti voči umeniu, rozhlasovému a literárnemu umeniu, tí mladí porodcovia a porodkyne majú, a akú vysokú mieru kritického myslenia majú. A na základe tejto a mnohých ďalších príhod si myslím, že hádam aj to naše rozhlasácke úsilie, to, ako máme radi kreativitu, to, ako máme radi umelecký spôsob premýšľania o svete, a ponúkame to teda v našich rozhlasových hrách, rozhlasových rozprávkach, v tom, čo je pre deti, v tom obsahu, ktorý je pre mládež, že to má zmysel. Ďakujem, že ste to ocenili, ďakujem, že nám pomáhate v ďalších nápadoch a v tom, aby sme ďalej tvorili, produkovali a možno pripravovali obsah pre ten už spomenutý ďalší ročník festivalu. Ďakujem za pozornosť.
7: Orieškové tajomstvá v Rádiu Regina a Rádiu Devín už nie sú tajomstvami.
2: Oslávili sme rozhlasovú tvorbu pre deti a mládež, tak trochu storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku a celkom určite storočnicu rozhlasovej rozprávky. Spoznali sme víťazné tituly jednotlivých kategórií 14. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Ešte raz všetkým oceneným blahoželáme. Ďakujeme primátorovi hostiteľského mesta Piešťany pánovi Petrovi Jančovičovi, podpredsedovi Trnavského samosprávneho kraja Patrikovi Voltmanovi a riaditeľovi Slovenského rozhlasu Petrovi Janku a aj dámam zo zákulisia Margite Gálovej a Zuzane Belkovej za povzbudzujúce slová na margo rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mládež.
1: Ďakujeme tvorcom, ďakujeme organizátorom a ďakujeme aj interpretom z divadla Nová scéna, ktorí uzavrú náš dnešný slávnostný večer. Na priamom prenose z ceremoniálu ocenenia víťazných krátkych rozhlasových rozprávok, rozprávkových rozhlasových hier pre deti a rozhlasových hier pre mládež z Piešťanského kursálonu participovali prenosoví zvukári Juraj Minarovič, Roman Andovič, Miroslav Tola, zvukový majster Peter Áč, hudobný režisér Mirko Krajčí, produkcia Jakub Brňák a lúčime sa aj my dvaja, Marcel Hanáček
2: a Bibiana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a rozlúčime sa ako inak ďalšou krásnou piesňou. Volá sa Báječný muž, je z muzikálu Donaha, zaspievajú Karin Olasová. Želáme vám ešte príjemný večer všetkým vám, milí hostia tu v Piešťanoch, ale aj vám, milí poslucháči Rádia Regina a Rádia Devín. Do počutia.
1: Dovidenia a do počutia.

0: Zázračný oriešok.
1: V priamom prenose z Piešťanského kursalónu ste si vypočuli záverečný slávnostný večer festivalu detskej rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Moderovali Bibiana Ondrejková a Marcel Hanáček, hudobní hostia Karin Olasová a Peter Makranský, interpreti divadla Nová scéna. Réžiu mali Marcel Hanáček a Zuzana Belková. Prenosoví technici Juraj Minarovič, Miroslav Tola a Roman Androvič. Vysielací technici Michal Schlosser, William Stankaj a Peter Rusňák. Produkcia Jakub Brňák.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

stolom. Písala som rímy, iba keď som žila nimi. Dnes počúvam ako iní vravá, na čo sú mi rímy. Na čo sú mi rímy. Písala som vás, nevždy, keď mi to bolo vlastne, nie sa mi zdenie jasné.

za všetkého je veľa. Na čo všetko, ak to nemôžeme zdieľať? Pozerám sa na svet inak. Viem, že budeme si musieť asi vybrať, čo hovoria nám naše deti. Neurobme chyby také ako predtým. Písala som rímy, iba keď som žila nimi. Dnes počúvam, ako iní pravia, na čo sú mi rímy. Na čo sú mi rímy. Písala som básne vždy, keď mi to bolo vlastne. Dnes sa mi zdá nejasné, na čo sú nám ľuďom básne.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Príjemný večer, milí priatelia, začína sa relácia Veľké hudobné diela a dnes bude venovaná výlučne gitare. Výlučne gitare a výlučne Bratislave. Pristavíme sa pri autorovi, ktorý je bratislavským rodákom, narodil sa do slávnej obuvníckej rodiny a krásnu štúdiu o ňom napísal Martin Krajčo, ktorý bude dnes večer interpretovať aj niekoľko skladieb. Jozef Kaspar Merz, Kaspar Jozef Merz, Johann Kaspar Merz. Vždy sa jedná o toho istého človeka a práve meno je trošku problematickým artefaktom, respektíve bolo, pretože dnes už všetci hovoríme Jozef Kaspar Merz, ale v roku 1900 bolo uvedené po prvý raz meno Johann Kaspar. V roku 1901 to bol napokon J.M. Miller, ktorý použil meno Jozef K. Merz. Koniec koncov sám Merz vystupoval iba s iniciálami J.K. Merz. Nechajme však na teraz životopisy a poďme si vypočuť kúsok hudby. Priestor dostane práve Martin Krajčo a na úvod to bude skladba Pianto del Amante, ktorá vyšla v roku 1886 v Moskve.

Na úvod relácie Veľké hudobné diela to bola skladba Pianto del Amante, ktorá vyšla v roku 1886 v Moskve. Interpretom bol Martin Krajčo, ktorý bude hrať aj ďalšiu kompozíciu. Poďme sa teraz zamyslieť vlastne nad tými všetkými zmenami. Koniec koncov nepresnosti nachádzame už v matričnom zápise Mercovej matky. Raz sa uvádza ako Polexina Feldmeierin, a to je v prípade narodenia prvých dvoch synov, a neskôr ako Polexena Feldmar, ktorá sa uvádza pri narodení tretieho a štvrtého syna. Všetky tieto údaje na základe prameňov uvádza vo svojej štúdii, aké bolo celé meno J.K. Merca Martin Krajčo. Poďme teda k tým štyrom synom. Prvý bol Johannes Nepomuk. Nedožil sa ani svojich prvých narodenín. Potom Johannes Nepomuk narodil sa 9. apríla 1802 a o jeho živote nie sú žiadne správy. Potom je to Josephus Casparus, narodený 9. apríla 1805, umrel 9. októbra, a nakoniec Casparus Josephus, narodený 17. októbra 1806, stal sa svetoznámym gitaristom a skladateľom. Poďme si teraz vypočuť zaujímavé dielo v kontexte doby a v kontexte bratislavského kultúrneho života, Cvaj, Polonézen a Mazurka opus 3. Táto bola uvedená v Palfiho paláci 20. júna 1834, na ktorom účinkoval aj Johann Nepomuk Hummel. Opus 3 teda bude opäť prezentovať Martin Krajčo.

Toto bol opus 3 Kaspara a Jozefa Merca, dve polonézy a mazurka opus 3. Interpretom bol Martin Krajčo. Kaspar Jozef Merc alebo Jozef Kaspar Merc pôsobil medzi rokmi 1840 až 1856 vo Viedni. Tá bola domovom rôznych významných osobností gitarového umenia. Medzi nich patrili Anton Diabelli, Mauro Giuliani, Venceslaus Matejka a Simon Molitor. Ako virtuóz si vybudoval pevnú reputáciu, koncertoval v Čechách, na Morave, v Poľsku a v Rusku. Vystupoval aj v Berlíne a Drážďanoch. V roku 1846 Merc takmer umrel na predávkovanie strychnínom, ktorý mu bol riadne predpísaný na liečbu neuralgie. Počas nasledujúceho roka sa zotavoval v prítomnosti svojej manželky, klaviristky Josefine Plantinovej, ktorú si vzal za manželku v roku 1842. Mercová gitarová hudba na rozdiel od tvorby väčšiny jeho súčasníkov vychádza skôr z klavírnych vzorov, najmä Beethovena, Lista, Chopina, Mendelsona Bartoldyho, Schuberta či Schumana. Kým ostatní, ako napríklad Fernando Sor či Dionisio Aguado, sa inšpirovali klasickými vzormi, najmä Josefom Haydnom či Wolfgangom Amadeom Mozartom. Mauro Giuliani sa zase naopak inšpiroval belkantovým štýlom Joaquina Rossiniho. Poďme si teraz vypočuť niekoľko nepublikovaných skladieb pre dve gitary, ktoré budú hrať Martin a Radka Krajčovci.

Toto bolo niekoľko kompozícií pre dve gitary Jozefa Kaspara Merca, ktoré dodnes neboli publikované. Účinkovali Martin a Radka Krajčovci. Ako už bolo povedané, Jozef Kaspar Merc sa nechával inšpirovať najmä svojimi súčasníkmi, mnohí by povedali romantickými skladateľmi, no a inšpirácia siahala napríklad aj k úprave Schubertových piesní. Niekoľko z nich si teraz vypočujeme v interpretácii Petry Poláčkovej.

Toto bolo niekoľko úprav Schubertových piesní pre gitaru od Josefa Kaspara Merca. Musíme povedať, že úpravy Schubertových piesní boli v tom čase nesmierne populárne. Niekoľko z nich urobil napríklad aj Mercov vzor Franz Liszt, samozrejme pre klavír. Teraz ideme k azda najdôležitejšiemu dielu Josefa Kaspara Merca. Je to jeho opus 13 a má názov Bardenklänge, teda zvuky bardov. Je to pravdepodobne najdôležitejší Mercov prínos do gitarového repertoáru. Jedná sa o sériu charakteristických skladieb v štýle Roberta Schumana a ďalších skladateľov tohto obdobia. Ide konkrétne o 15 zošitov, kde každý obsahuje 2 až 3 kompozície. De facto dodnes neexistuje kompletná nahrávka. Maximálne sú nahraté zošity 1 až 11. My sa teraz vrátime k Paulovi Štajdlovi, ktorý patrí k najvýznamnejším súčasným gitaristom. A ten v roku 1993 nahral 11 skladieb z cyklu Bardenklänge.

V interpretácii Pavla Štajdla doznelo 11 skladieb z cyklu Bardenklänge opus 13 Josefa Kaspara Merca. Milí priatelia, naše putovanie musíme pomaly ukončiť. No a pristavíme sa ešte pri opuse 65. Ten pozostáva z troch skladieb a budú ho hrať traja interpreti. Fantasie Hongroise, teda číslo 1, bude hrať Petra Polačková. Potom je to Fantasie Originale, tu bude hrať Rafaela Smith. A na záver je to skladba Le Gondolier, tretia časť z opusu 65, a tu bude hrať Martin Krajčo.

0: Toto boli tri skladby opus 65 Jozefa Kaspara Merca. Prvú hrala Petra Polačková, druhú Rafaela Smith a tretiu Martin Krajčo. Pričom prvá, Fantasy on Groa, je azda najhrávanejšou mercovou skladbou vôbec. Milí priatelia, v dnešnej relácii Veľké hudobné diela sme putovali za odkazom bratislavského rodáka Jozefa Kaspara Merca. V tomto roku si pripomíname 220. výročie narodenia, ako aj 170. výročie úmrtia tohto gitarového virtuóza a ešte raz zdôrazňujem bratislavského rodáka. V relácii sme použili aj texty Martina Krajča, konkrétne štúdiu, aké bolo celé meno J.K. Merca. V tejto chvíli mi už dovolte poďakovať sa vám za pozornosť. Majte sa pekne.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť Čítanie na pokračovanie z prózy Richarda Veselého Gaudeamus, radujme sa. Číta Peter Sklár.

Imperium in imperio. Štát v štáte. Kopáč bol politruk a viedol krúžok literatúry a divadla. Dajem na to, hoši, nejaký nápad? Čo urobíme? Bolo nás asi 10. Krehké duše hľadajúce ostrov civilizácie v zelenom mori, alebo aspoň teplú zašiváreň. Krúžok sa volal Inter Arma. Kopáč nám rozdal cigarety. Luboš Lejko, útly blondiak zo starej Ľubovne, dvihol ruku. Máš niečo? Spýtal sa Kopáč. Luboš vybral z vrecka knižôčku. Jacques Prévert, slová. Zips sa ti z bokov zošmykol. A blahá búrka tvojho túžobného tela uprostred tmy sa náhle rozdunela. A tvoje šaty spadli nehlučne na vyleštené parkety, ako keď šupa z pomaranča spadne na koberec, ale nám pod nohami gombičky perleťové pukali jak jadierka. Červený pomaranč, ovocie večne krásne, hladím ti prsník od dane. A jeho hrot mi novú čiaru šťastia nakreslil do dlane. Červený pomaranč, ovocie večne krásne. Ty slnce noci jasné. No to je naozaj pekné vojne. To si urobíš na armádny umelecký festival v Bechyni. Ale my, Inter Arma, by sme mali pripraviť niečo veľkolepé, čo by ukázalo našu ideologickú vyspelosť a mravný náskok pred imperialistickými nepriateľmi. Nejaký nápad? Ticho. Ak si potiahol cigarety, mohli by sme urobiť cajferta. Kopáč sa na ňo pozrel, nepovedal nič. A čo keby sme recitovali Válka? Navrhol som. Slovo. Robili sme to ako študentské divadlo. Je to dobré. Príma, doktore, ale mali by sme k tomu ešte pridať niečo sovietské, alebo aspoň ruské. No to tam môžeme prcnúť, treba s Ruslana a Ľudmilu, odvrkol Hák. A vieš, že to nemusí byť úplne šialený nápad? Kto si pamätá, o čom to bolo? No, niečo sme sa o tom učili. Hádam, že Puškin. Skúsil Lapiduch Ištván. O týždeň Kopáč doniesol text a rozdelil úlohy. Ja som bol Ruslan a mojou Ľudmilou bol Ľuboš. Koloman hral zlého trpaslíka Černomora, ktorý mi uniesol nevestu. Pomáhal mu Vilém ako zvodná a zákerná najna. Ištván hral všetkých pečenehov. Dostal detského hojdacieho koníka a so svojím prízvukom pôsobil úplne autenticky. Pečenehovia napadli Kiev a Ištván skackal na tom koníkovi po celom javisku a vykrikoval Tol pro Maďar, hi a háza! Až kým neprišiel hrdinský Ruslan. Hák dostal úlohu dobrého čarodejníka Fína. Vlastne, odvtedy sme ho tak volali. Ale on povedal, že žiadny Rusák nebude. Keď Finn, tak Huckleberry. Huckleberry Finn. Ten sa mi celkom páči. Je to rebel. A navyše Američan. Tak sme nacvičovali Válka s Puškinom. Každý piatok od 7. do 9. večera.

Castigat ridendo mores. Smiech napráva mravy. Celé to bol jeden veľký žúr. Svadba na kievskom dvore kniežaťa Vladimíra Jasného Slnka. Nebol problém zohnať chlapcov do komparzu. Niekto žongloval, niekto robil premety. Otto s Dežom z prvej roty vedeli senzačne brejkovať. Chlapi dokonca vytvorili dvojice a tancovali chorovod. Oliver hral na klavír, sám zložil geniálnu hudbu, ťažkú ako ruský parfém a veselú ako kazačok. Všade bolo plno balónov, farebných svetiel a mydlových bublín. Kievské knieža Jasné Slnko žiaril. Bola tam aj veľká hlava, ktorú šikovne pozliepal z kartónov absolvent architektúry Dalibor. Trónila v pozadí s prísnym výrazom a strážili ju v pozore dvaja vojaci v maskáčoch so samopalmi v polohe na prsiach. Neviem doteraz, ako ich dokázal kopáč na túto príležitosť vyfasovať. Moja Ľudmila v ruskom kroji s blond parochňou bola na zožratie. Všetci sme sa išli ušúľať, keď som jej vyznávala lásku a hlavne, keď sa v pritlmenom svetle akože vyzliekala na svadobnú noc. Ostali sme na javisku iba my dvaja a veľká hlava v pozadí, dramatický klavír. Vtedy prišiel Černomor, obmotal nahú Ľudmilu do svojej dlhokánskej čarodejníckej brady a uniesol ju. Kdeže je ona, sladká, milá? Kde je ten kvietok spanilý? Ó, pozerá, nied Ľudmily, neznáma odvliekla ju sila. Ak niekto vášňou posadnutý na márnu lásku plitvá cit, ten, priatelia, má život krutý. No i tak oddá sa mu žiť. Roky však čakať, roky sniť a konečne môcť premilú nevestu predmet túch a stesku objať a na to o chvíľu, chvíľočku krátku rovnú blesku navždy ju stratiť? To by ja radšej hneď umrel, priatelia. Lenže ja som neumrel. Bol som veľký fešák, ruský bohatier. A keďže som bol zrazu voľný, pokúšali sa ma zviesť všelijaké krásky. Režisér Kopáč si dal záležať na tejto časti a zvlášť si vychutnal kostýmovanie a líčenie. Kamaráti, ktorých sme poznali iba v maskáčoch a kanadách s vystrihanými hlavami, sa zmenili na očarujúce éterické bytosti, až niektorí druhovia v zbrani v obecenstve nevedeli v pomikove, čo s rukami, ako keby posádku navštívila Marlene Dietrichová alebo Lady Diana. Zvádzala ma aj krásna čarodejnica Naina, ale Ruslan sa nedal a vybral sa hľadať Ľudmilu. Najprv som bojoval s veľkou hlavou. Tu prišiel prvýkrát ten válek. Ako Ruslan som sa nad sebou zamyslel. A komu vďačím za to, aký som? Komunistickej strane, ktorá ma učí stať sa človekom? Chytil som veľký meč a rúbal som tú obrovskú zamračenú tvár veľkej hlavy, až kým nezačala prosiť o milosť. K rozumu priviedol si ma, hrdina chrabrý. Znova som vytasil svoj bohatierský meč a zvolal som na Černomora spolu s válkom. Podvodníci s legitimáciou strany nech idú do hája. A odsekol som mu tú jeho dlhú bradu. Všetci jasali, spievali a tancovali, ale ja som ešte musel oslobodiť mesto od pečenehov. Ponaháňal som teda Ištvána na tom jeho koníkovi, odtiaľ som mu hlavu a párty mohla pokračovať. Ale stále som nemala Ľudmilu, lebo bola zakliata. Až kým mi Fín nedal prsteň, pomocou ktorého sa prebrala, a konečne sme boli zase spolu.

Est modus in rebus. Riešenie sa vždy nájde. Ty si pekný podvraťák, doktore, povedal desiatník Hagfinn. To je dobré pýtať sa, komu vďačím za to, aký som? No to je predsa jasné, že za všetko vďačíme tým komunistickým kurvám. To sa ti podarilo, doktore. Veterinár Koloman doniesol bravčovú krkovičku z vojenského chovu, kam chodil na kontrolu vždy, keď zabíjali. Olej na dvojplatničke ticho praskal. Celá ošetrovňa voňala čerstvou bravčovinou. Lapiduch Ištván robil laci pečene a k tomu skade si vytiahol fľašu maďarskej barackovice. Na zdravie, doktor Úr. Dalibor nastrčil prázdny pohár. Nech žije naše vznešené knieža, jasné slnko. Nech žije naša krásna princezná Ľudmila. Preč s veľkou hlavou, zvolal Vilém. Nech skape Černomor. Pečenehovia za Ural a Maďari za Dunaj, pridupľoval Koloman. Čecha do Mecha a Mech do Dunaja, smial sa Hák. Tebe už nedám, ty protimaďarský Ize, element, odmietol Ištván naliať Kolomanovi. K rozumu si ma priviedol, hrdina chrabrý. Veď vieš, ako som to myslel. Všetci sme pečenejovia, skonštatoval Oliver. Keď prišli na tých koníkoch z Ázie, zmiešali sa tu s pôvodným slovanským obyvateľstvom. Ak sa dalo dobrovoľne, a keď nedala, na silu. Veď poznáte slovenské dievčatá. Výsledkom je, že v každom z nás je kus pečeneha. A pečenehovia sú to isté, čo Maďari? No, Doriti. Takže som vlastne Maďar. Dospel Koloman k tragickému záveru. Vždy lepšie než Rusák, neodpustil si Hak. Aj keď oni sú vlastne pečenehovia Rusáci. Že jo, doktore, ty podvraťák. No vidíš, barátom. Fel Maďar, fel Tuci, ty Kalman. Tu máš, napi čistý maďarský pálinka. A urobím ti ešte jeden laci pečene. Ďakujem ti pekne, laci pečeneha. Odvtedy sme ho volali laci pečeneha. Pekné meno pre maďarského lapiducha v službách Československej ľudovej armády. Hele, laci pečeneho, daj nám ešte z tej barackovice. Tvoj doktor je ešte väčší podvraťák, než sme si mysleli, a je strašne smedný. Ištván sa zamyslel. A ten Válek, doktor Úr, ten je už v base? Alebo ešte len bude ísť? Ale viete čo, chlapi? Mám taký pocit, že sme fakt dokázali, že máme ten mravný náskok pred našimi imperialistickými nepriateľmi. Uzavrel debatu Dalibor.

0: Qui tacet consentire videtur. Kto mlčí, svedčí. V tú noc vyhlásili v Poľsku výnimočný stav. Solidarita na čele s Valesom už začala ohrozovať základy socialistického zriadenia. Jaruzelský to urobil, aby mu tam neprišli Rusáci, ako k nám v 68. povedal desiatník Hák. Vyhlásili nám pohotovosť. Všetky schválené dovolenky boli zrušené. Žiadne vychádzky, žiadne opušťáky. Podplukovník Vančík bol hlavný politruk. Marxisticko-leninská príprava bola jediná vojenská činnosť, ktorej som sa musel zúčastniť. Doktor, nedoktor. Soudruzi vojáci, naši bratia v Poľskej ľudovej republike prežívajú ťažké chvíle. Pod pláštikom organizovania robotníckych odborov sa nepriateľ odhodlal narušiť budovanie komunizmu v našej susednej spriateľenej krajine. Nemôžeme sa nečine prizerať, ako sa tam agenti západného imperializmu pokúšajú o deštrukciu toho, čo poľský ľud vybudoval v spolupráci so Sovietským zväzom a ďalšími skutočnými priateľmi. Socialistické Československo nevynímajúc za 35 rokov od druhej svetovej vojny. Ale všetkým, ktorí pochybujú, odkazujeme. Naše spojenectvo s poľskými súdruhmi je zárukou toho, že zvíťazí skutočná solidarita. A ak to bude potrebné, sme pripravení opätovať poľskú pomoc, ktorú nám poskytla jeho armáda, keď to naša vlasť potrebovala v roku 1968. Ako nám poľskí vojaci po boku slávnej sovietskej armády a ostatných armád Varšavskej zmluvy pomohli ochrániť socialistické zriadenie v našej milovanej vlasti, i my sme pripravení kedykoľvek ochrániť socializmus v Poľsku. Má niekto nejaké otázky?
1: Ticho prerušilo iba fajčiarske zakašľanie desiatníka Háka.
0: Máte niečo, desátníku?
2: No, ja len... Zase zakašľal.
0: Myslím si, že Poliaci si určite neprajú, aby sme tam prišli ako oni k nám v 68.
1: Podplukovník Vančík si posunul okuliare na nose. Zakašľal pre zmenu on.
0: Desátníku, poľský pracujúci ľud si praje pracovať v miery. Poľský pracujúci ľud dôveruje svojej strane a poľský pracujúci ľud vie, že keď bude najhoršie, môže sa spoľahnúť na svojich priateľov v Sovietskom zväze a ostatných krajinách Varšavskej zmluvy. Ešte nejaké otázky, desátníku?
1: Inter pedes puellarum magna voluptas puerorum est. Medzi nohami dievčat je veľká rozkoš chlapcov. Odísť z kasární počas bojovej pohotovosti bolo najväčšie riziko. Bola to dezercia, za ktorú by bola počas skutočnej vojny guľka a v miery minimálne niekoľko týždňov tvrdej basy na posádke, ak nie Sabinov. Podplukovník Vančík mal krásnu o 20 rokov mladšiu ženu. Doktor Machata, lekár pre tebou, doktor Úr, za ňou chodieval, keď mal Vančík službu. Pošepkal mi Lapiduch Ištván a ukázal rukami náležité gesto. Je to hrozný žiarlivec, ten Vančík. Raz v noci, keď robil dozorného útvaru, odišiel domov skontrolovať svoju ženu. Machata, segénikem, stihol ujsť cez balkón. Vančík dostal stranický trest za opustenie posádky v službe. Ľudia hovorili, že keď vstupoval do bytu, mal nabitú a odistenú zbraň.
3: O to väčšie riziko bolo navštíviť súdružku Vančíkovú, Moniku. Spoznal som ju ako pacientku. Vančík ju raz priviedol na ošetrovňu, pichal ju pri srdci. Starostlivo som ju vyšetril, vrátane podrobnej auskultácie a dôkladnej palpácie hrudníka, ako káže interná propedeutika. Aby sme predišli chybnej diagnóze a zanedbaniu starostlivosti, je nevyhnutné vždy vyšetrovať pacienta vyzlečeného, zdôrazňoval nám na fakulte profesor Takáč.
1: Osobitnú pozornosť som venoval srdcovým ozvám v druhom a v piatom medzirebrí. Nemihla ani okom. Za to Vančík, stojaci za jej chrbtom, nervózne pokašlieval a sledoval každý môj pohyb.

Parturient Montes na Se Turmus. Vajateli hory porodili myš. Monika Vančíková mala krásnu tvár, ale inak celý ten zážitok nestojí za spomienku. Všetko išlo príliš hladko. Desiatník Finn, ktorý slúžil na bráne, ma nezbadal, keď som vychádzal z kasárni a keď som sa vracal, iba žmurkol okom. Podplukovník Vančík sa z kasárne nepohol a neprišiel mi odstreliť hlavu. Deti vo vedľajšej izbe sa nezobudili a nestáli vo dverách a udivene sa nedívali na tú barokovú scénu. Ale bol som vojak a svoju úlohu som splnil. Čo si som zamrmlal pri naťahovaní vojenskej kravaty a rýchlo som vypadol. Spľúval a chrchlal som celú cestu nočným Olomoucom do žižkovských kasární a konvalinky na cibuli som cítil ešte 2 dni. V okamihu asi jediného možného bojového nasadenia Československej ľudovej armády v dejinách som pretiahol manželku náčelníka pre politickú prípravu mužstva. Cítil som sa mizerne.

requiescat in pace. Odpočívaj v pokoji. Jaruzelský zvládol situáciu a do Poľska sa nešlo. Ostal som v tú noc jediným nasadeným vojakom. Ale jeden výstrel predsa padol. Skoro ráno. Luboš Lejko, čo recitoval Preverta, si na stráži strelil do hlavy. Mal ísť na dovolenku, ale kvôli Poľsku mu ju zrušili. Kamaráti so spojou hovorili, že večer telefonoval frajerke. Pýtal sa aj na teba, doktore. Keď ma k nemu zavolali, v jednej ruke držal samopal a v druhej Prevertove slová. Ako lekár som tu bol zbytočný. Ďakujem ti, Luboš, že si to neurobil o pár hodín skôr. Bol by som v prdeli s tebou. Napadlo mi ako prvé. Poď, doktore, potrebuješ panáka. Chytil ma za plece kapitán Kopáč, keď telo vojaka Lejka odviezla sanitka. Bol ako handrová bábika v priveľkej zablatenej poľnej uniforme. Na jednom konci obrovské ťažké kanady, na druhom červená masa. Ruslanová Ľudmila, krehká, zraniteľná, zomletá. Kopáč ma zobral do kabinetu politickej prípravy a spoza Leninových spisov vytiahol fľašu vodky. Budeš musieť vyplniť papier, podal mi vrchovato naliatý horčičák. A potom pôjdeš s Vančíkom povedať to rodičom. Odovzdáš im aj toto. Kniha Prevertových básní. Slová. Ohmataná. Tisíckrát prečítaná pod spacákom vo svetle baterky. Pomaľovaná čerstvým blatom a krvou. Keď mi ju podával, vyletela z Kopáčovej dlane a vznášala sa v priestore. Plachtila nad kapitánovým stolom, chvíľu sa zastavila nad Leninovou bustou, ako by sa s ním rozprávala, pozdravila portréty Gottwalda a Husáka na stene, pomaličky prelietala okolo knižnice, ako by si hľadala miesto. Zdá sa, že ju potešilo, že niektoré knihy majú červenú väzbu ako ona. Tichúčko sa medzi ne uložila. Tak tichúčko, že usadený prach sa sotva zvíril posledným mávnutím jej unavených krídel. Ach, Barbara, či je len svinstvo vojna? Čo sa dnes s tebou stalo? V tom daždi železa, v tom daždi ohňa, ocele a krvi. A čo je s tým, čo ťa zvieral v náručí? Zalúbene. Umrel? Je nezvestný? A či ešte žije? Oh, Barbara.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z prózy Richarda Veselého Gaudeamus, radujme sa. Čítal Peter Sklár. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvuk Michal Džadoň, produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Zuzana Belková, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

Dobrý večer, milí poslucháči. Začína sa relácia Muzika Slovaka. Hudba má nespočetné množstvo podôb a odtieňov. Niekedy sa skladatelia stretávajú pri rovnakom hudobnom druhu, no každý z nich doň vkladá svoj vlastný svet, svoju vlastnú estetiku a osobnú skúsenosť. Aj preto je zaujímavé sledovať, ako sa v jednej forme môže odrážať rozmanitosť tvorivých prístupov a umeleckých vízií. V dnešnej hodinke so slovenskou hudbou sa ponoríme do dvoch skladateľských svetov prostredníctvom jedného hudobného druhu – sonáty pre husle a klavír. Na úvod zaznie poetická sonáta opus 85 Jána Cimera. Toto dielo na relatívne malej časovej ploche spracúva viacero hudobných myšlienok, ktoré sú sústredené a zhustené do jednej ucelenej časti. Poetická sonáta Jána Cimera teraz zaznie v podaní huslistu Jacka Martina Handlera a klaviristu Pavla Kováča.

V interpretácii Jacka Martina Handlera a Pavla Kováča zaznela poetická sonáta Jána Cimera. V relácii Muzika Slovaka pokračujeme o mnoho rozsiahlejším dielom. Sonátou pre husle a klavír s motívom Karla Šimanovského od Romana Bergera. Dielo skladateľ vsadil do troch častí. V prvej Berger rozvíja 12-tónovú tému, ktorú necháva prechádzať do tonálnej harmónie a konfrontuje ju s citátom zo 4. symfónie Karla Šimanovského i s motívom Dies Irae. Druhá časť prináša lyrický oblúk, stavaný na kryptograme AHABA, ktorý však narušujú dramatické zásahy klavíra. Záverečná tretia časť začína hravým giocoso a postupne sa premieňa do diatonických polôch. V závere sa husle a klavír rozchádzajú v aleatorickej kadencii, aby sa opäť stretli vo finálnej kóde. Sonáta pre husle a klavír s motívom Karla Šimanovského, Romana Bergera, teraz zaznie v podaní huslistu Pavla Bogáča a klaviristky Dany Šašinovej.

0: Počúvali sme sonátu pre husle a klavír s motívom Karla Šimanovského od Romana Bergera. Hrali Pavel Bogáč a Dana Šašinová. Milí poslucháči, táto skladba zároveň uzatvára dnešný hudobný výber relácie Muzika Slovaka. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Peter Áč. Prajme vám pekný zvyšok večera s Rádiom Devín.
1: V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie a hlas Kvety Stražanovej. Táto vynikajúca herečka načítala pre Slovenský rozhlas množstvo krásnej literatúry a v jej interpretácii si môžete vychutnať ukážky z románu Jaroslavy Blaškovej Happy Endy, historickej prózy Ďulu Krúdyho a bestselleru Penelope Fitzgeraldovej. Kvetu Stražanovú počúvajte v sobotu 27. júna o 22.30 v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Dobrý deň, milé poslucháctvo. Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii sa budem snažiť predstaviť jazzové sexteto ako kompaktnú alebo aj ideálnu a typickú zostavu moderného jazzu, ktorá spája komornú citlivosť s bohatým zvukom väčšieho ansámblu. Ukážeme si možnosti v aranžovaní, improvizácii, budeme počuť rôzne autorské, ale i dobové prístupy k tejto zostave jazzového sexteta. Budeme počúvať svetové i domáce projekty a takisto staršie i súčasnejšie. Na začiatok relácie by som pustil skladbu Lazy Bird z albumu Blue Train od Johna Coltrane a jeho legendárneho sexteta. Zloženie John Coltrane, Lee Morgan, Curtis Fuller, Kenny Drew, Paul Chambers a Philly Joe Jones. Hneď po Johnovi Coltraneovi si vypočujeme taktiež saxofonistu Phila Woodsa so zostavou Gene Quill Sextet a tí nám zahrajú Sax Fifth Avenue.

Dohrali nám prvé dve ukážky, počúvali sme John Coltrane Sextet a Gene Quill Sextet, kde hrá aj saxofonista Phil Woods, ktorý okrem toho, že skvelým americkým hráčom, pôsobil aj v Európe. Saxofonistom bol aj Curtis Amy a vypočujeme si jeho sextet a skladbu Boblin a z trošku modernejšieho súdka Herbie Hancock Sextet Speak Like a Child –

Sextet Herbieho Hancocka tvoria ako vždy veľmi silné mená. Herbie Hancock, Ron Carter, Mickey Rocker, Jerry Dodgson, Ted Jones a Peter Phillips na basovom trombóne. Dnes počúvame zostavu jazzového sexteta. Jazzové sexteto nie je presne predpísanou zostavou, ako ste mohli počuť. Tie zostavy sa menia a sexteto vyjadruje 6 hudobníkov na pódiu, čo je poväčšinou rytmika, ktorú tvorí kontrabas alebo basgitara, bicie, klavír alebo gitara a zväčša 3 dýchové nástroje. Tie kombinácie môžu byť rôzne, môže byť taktiež klavír, gitara a 2 dýchové nástroje. V prípade Johna Coltrana to bolo typické sexteto, kde bola trúbka, trombón, tenorový saxofón, klavír, kontrabas a bicie. My teraz prejdeme zo Spojených štátov spoza mláky sem do Európy a vypočujeme si 2 lokálne nahrávky, ale so svetovým presahom. Kalman Olach Sextet nám zahrajú skladbu Milesa Davisa Seven Steps to Heaven a Peter Carderley, americký saxofonista, ktorý dlho žil a pôsobil v Bratislave na Slovensku, nám zahrá Darn Dead Dream. Počúvame 2 jazzové sexteta z nášho regiónu.

Dohrali nám Kalman Olach Sextet a Peter Cardarelli Sextet a keďže už sme v našom regióne, tak tu aj ostaneme a vypočujeme si dvoch Oscarov. Oscar Róža Sextet nám zahrá Bytie v snení. S Oscarom Rožom spolupracovali hudobníci ako Miki Škuta na klavíri, Marcel Buntaj na bicích nástrojoch, Radovan Tariška na saxofóne, Andrej Šeban na gitare. Vypočujeme si aj sexteto Oskara Trka a jeho kompozíciu Ťuky, ťuky, ťuk, ktorá je zároveň najnovšou nahrávkou, ktorú dnes budeme počuť. A súčasťou sexteta bude aj spevačka Simona Hulejová, ktorá bude viac menej v instrumentálnej roli a takisto Oskar Trk bude striedať trúbku so svojím hlasom.

Milé poslucháctvo, ako sa hovorí, to najlepšie nakoniec. Rozlúčime sa výnimočnou živou nahrávkou z Gypsy Jazz Festivalu z roku 2011, kde nám bude hrať zostava Milo Suchomel a Benny Golson Sextet. Benny Golson patrí medzi štýlotvorných hudobníkov, ktorí sa zapísali do histórie hardbopu a moderného jazzu. Dožil sa veľmi vysokého veku a stihol koncertovať po celom svete a dôkazom toho je aj spoločný projekt so saxofonistom, aranžerom, skladateľom Milom Suchomelom. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín. Rádio Devín. Ars Litera.
1: Tri známe osobnosti, tri romány a jeden prekladateľ. Reči o francúzskej spisovateľke Claude Pujol-Drenot a jej knihách, ktoré vyšli v slovenskom preklade. Básnik, prekladateľ a vydavateľ Jan Gavura sa v košickom Artfore rozprával s Igorom Navrátilom, dvorným prekladateľom spomínanej autorky. V nasledujúcom rozhovore sa pristavia pri každom z jej troch románov, ktoré vyšli v slovenčine, najpodrobnejšie však pri knihe V tieni svetla, ktorá bola publikovaná minulý rok vo vydavateľstve Face. Príbeh lásky a smrti svätého Augustína, ktorý zmenil svet, a ženy, ktorá stála v jeho tieni. Z košického rozhlasového štúdia vás zdravia majster zvuku Michal Baláš a redaktor Gabriel Kuľbak.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Dnes meno, ktoré budeme častejšie skloňovať, je francúzska prozaička Claude Pujol-Drenot. Okrem nej mi kompars budú robiť dvaja hostia. Ten, ktorý prišiel z väčšej diaľky, je prekladateľ, dá sa povedať, že na Slovensku dvorný prekladateľ Claude Pujol-Drenot. Igor Navrátil, Igor, vitaj. A aby sme my dvaja, ktorí sa budeme venovať rozhovoru o tejto knihe a o tejto autorke, urobili zadosť tejto lirickej až takmer básnickej knihe, tak sme si povolali na slovo vzatého odborníka, ktorý nám prečíta túto prózu skoro ako verše, Miro Kolbašský. Moja prvá otázka je veľmi lokalpatriotská, pretože Igor býva na opačnom konci Slovenska, ale východné Slovensko má prejazdené aj, dá sa povedať, preskúmané nesmierne intenzívne. Dokonca by sme mohli povedať, že jemu ako západniarovi vďačia v Bardejove, že sa pred 25 rokmi toto mesto dostalo do zápisu UNESCO. To už tak trošku prezrádza, že Igor Navrátil nie je len skúsený prekladateľ. Ak by som položil otázku, čo myslíte, koľko kníh preložil, tak mám dojem, že by ste neodhadli celkom presné číslo. Priznám sa, že ani ja som na prvý pokus netrafil, ale Igor ma poučil, je to 55 diel. Toto číslo je aj možno o to väčšie, že Igor ako jeden z mála profesionálnych prekladateľov prekladá hneď z dvoch svetových jazykov, a teda francúzštiny, ale okrem toho aj angličtiny. Takže to sú dva jazyky, v ktorých prekladá, a okrem prekladateľskej činnosti má aj niekoľko, dá sa povedať, ďalších takých zamestnaní, v ktorých sme ho mohli vidieť, či už to bolo, povedzme, práca v redakcii Revue svetovej literatúry vo veľmi takom dôležitom čase, keď sa tento časopis etabloval v nových podmienkach v 90. rokoch, ale, ako už bolo spomenuté, aj v diplomatických službách. Platí to, dá sa povedať, takmer bez rozdielu, že všetci tí, ktorí dokonale ovládali alebo výborne ovládali niektoré jazyky, boli skôr či neskôr v kontakte aj niektorou z týchto diplomatických služieb. A ak by som to mal spresniť, tak to vlastne bola pozícia tajomníka veľvyslanca, a teda tá hlavná agenda vtedy predstavovala prácu pre UNESCO. Dobre hovorím?
3: Dobre hovoríš, tak hej, bola aj diplomacia 4 roky, len by som to doplnil, že ja som mal to šťastie, že som tam bol v časoch, povedzme, priateľných teda. A v Paríži som bol, a to by som len teda doplnil, že ako prvý tajomník, ako si správne uviedol, na veľvyslanectve slovenskom to od roku 1997 do 2001, ale zároveň som bol zástupca veľvyslanca pre UNESCO, a preto, ako spomenul Janko, som sa zamotal aj do kandidatúry Bardejova na zápis do svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Takže bol som pri tom pred 25 rokmi. Takže toľko k tej diplomácii. Ale pokiaľ je o vydavateľstvo, tak v prvom rade sa chcem poďakovať pánovi docentovi Gavurovi, pretože bol ochotný dať sa na túto prácu so mnou, alebo do tejto práce. A ako tu vidíte, aj pred vami sú dva romány od tej istej autorky, ktoré obidva vyšli vo vydavateľstve, ktoré vedie Janko Gavura.
2: Tak do tretice by tu bola ešte jedna kniha, ktorá vyšla v Artfore, Pytliakové ženy, ale bolo to už dávnejšie, to znamená, že kniha je už v podstate v štandardných obchodoch nedostupná. Vzácnosťou je nájsť ju aj na antikvariate alebo antikvariatoch na internete.
3: To už je možno 15 rokov, odkedy vyšla, takže celkom logicky je viac menej vypredaná. Na druhej strane tieto sú trošku novšieho dáta, najmä tá, o ktorej budeme dnes hovoriť. No, ale tie Pytliakové ženy naštartovali môj vzťah s autorkou, ktorá bohužiaľ už nie je medzi nami, čo ma teda veľmi mrzí. A aj z toho hľadiska, že plánovala sa aj návšteva Slovenska, teda nielen Bratislavy, ale aj východného Slovenska. No, ale zomrela v požehnanom veku, takže zanechala za sebou, myslím si, že veľmi hodnotné dielo. A už posúdite sami.
2: Táto úvodná časť bola hlavne o tom, aby sme predstavili Igora Navrátila, a pretože prekladatelia často bývajú neviditeľní pri knihách. A v poslednom čase aspoň dobrý zvyk sa rozmohol, že mená prekladateľov sa dajú na obálku, ale to je tiež záležitosť možno posledných 5-10 rokov.
3: Ďakujem veľmi pekne.
2: Mňa to naučili a samozrejme tiež ako polovičný prekladateľ mi napadlo, že to nie je vôbec zlý nápad. Takže teraz posunieme našu pozornosť na francúzsku prozaičku, držiteľku Goncourtovej ceny, ak som to dobre vyslovil, autorku krátkých próz, ale predovšetkým životopisných románov, pretože všetky tri romány, ktoré boli preložené do slovenčiny, vychádzajú práve z tohto životného literárneho priestoru a sú, dá sa povedať, nejaké forme potom beletrizované alebo doplnené o niektoré fiktívne zložky. Ale to jadro je o reálnych historických osobnostiach. O chvíľku si teda vypočujeme ukážku z knihy V tieni svetla, ktorá je o živote, láske a smrti svätého Augustína. A v prvej ukážke by to mala byť scéna, v ktorej sa preukáže, že svätý Augustín, predtým, než sa stal svätým, bol vlastne človekom veľmi podobný všetkým ostatným ľuďom toho neskorého stredoveku. To znamená, že páčili sa mu aj ženy, konkrétne teda jedna, s ktorou splodili aj potomka a istý čas žili spolu. Až po istom čase sa ukáže, že to volanie po duchovnej rovine prevýši túto ľudskú stránku a naša protagonistka svojho Augustína stráca a získava zase cirkev svojho najväčšieho svetca staroveku. Ja teraz poprosím o ukážku.

Lahodný začiatok tej jesene v Tagaste. Obývačka s lesklou, tmavo-červenou dlažbou. Monika nútila slúžku, aby ju každý deň umývala. Zadný vchod vedie do záhrady. Slnko vklzne dnu až po nahrubo utkaný pokrovec s geometrickými ornamentmi. Kúpila som ho od Numíčanov, oznámila mi. Ich ženy sú výborné tkáčky. Cez trhové dni schádzajú z hôr do mesta. Ja som po svojich starých rodičoch z matkinej strany numického pôvodu. A odtiaľ pochádza aj moje krstné meno. Tie tkáčky to vedia. Dobre s nimi vychádzam. Darí sa mi s nimi dojednávať cenu. Na tom koberci je Adeodatus blažene zaborený do sučky a poťahuje ju za srsť. Tigris nenamieta a nie je o nič menej blažená. Ona a môj syn sa majú vrúcne radi. Spočiatku som sa bála nechať ich spolu samých. Augustín s Monikou ma upokojili. Lepšia strážkyňa ako toto zviera sa na môj dušu nenájde. Oceňujem ten pokoj. To vlažné svetlo dopadajúce na záhradu a obaľujúce šaláty a margaréty. Tu pestujeme popri sebe kvety aj zeleninu. Krásu aj užitočnosť. Vaše tekvice sú však rovnako krásne, poviem. Nasytím sa už len tým, že sa dívam na tie bucľaté tvary. Nedodala som prirodzene, že som sa podľa dobrých manichejských zásad pokúšala pohlcovať a destilovať ich vyžarujúce svetlo. Tá záľaha tekvíc presýtených slnkom, zlatistých, svetlozelených, síto oranžových, bola pastvou pre moje oči a pre moje chuťové poháriky. Monika ich používa výlučne na prípravu polievky. Ukážem jej, ako ich treba dobre rozgnievené premiešať s mliekom, s vajcami, s trochou škorice a rasce a šup do chlebovej pece. Nie je príliš rozpálenej. Však je potom chutná. Monika je taká láskavá. Alebo prefíkaná. Žena to pristúpi. Pri prehliadke kuchyne a zeleninového záhona ona aj Navigius, jej starší syn, sú naň veľmi pyšní. Ozbrojený mier? Nie. Obidve želáme Augustínovi veľa šťastia, to je samozrejme, aby si mohol v pokoji pripraviť prednášky. Začnú sa v polovici októbra, len čo sa skončí vinobranie. Navigius dohliada na úrodu. Tá sa ukazuje ako sľubná. Tento rok sme nemali jarné mrazy. Hory sú totiž veľmi blízko a tak je tu vždy riziko. Tieto hory ma príliš nestiesňujú. A trochu som sa aj upokojila. Bála som sa, aby sa pri večeri nevynorila chúlostivá otázka našej príslušnosti k manicheizmu. Augustín sa rozhodol radšej to svojej katolíckej matke neoznámiť. Je jasné, že nemôžeme žiť podľa toho istého režimu ako v Kartágu. Cnie sa mi za pleskáčmi na fenikli, za malými chobotnicami pečenými v pahrebe. Na trhu v Tagaste možno nájsť nejaké ryby, ale mám pochybnosti o ich čerstvosti. Z ovocia, zeleniny, ovčieho mlieka a vajec z rodinného hospodárstva sa mi podarilo pripraviť jedlo, ktoré bolo približne v súlade s našou vierou a zásadami. Večer sme jedli najčastejšie prosovú kašu s miešanými vajíčkami a medom. My dvaja sme nikdy nepili víno. Monika a Navigius si trochu dali. Striedma, šetrná rodina. Monika starostlivo pláta obnosené šatstvo. Augustín nedávno začal s prednáškami v malej sále s výhľadom na fórum, ktorej vchod sa zastieral veľkým modrým vyblednutým závesom. Keď cestou do mestských kúpeľov prechádzam okolo, počujem jednotvárne odriekanie piskľavých hlasov. Niektoré z nich už mutujú. A najvážnejšie spomedzi nich znie hlas môjho muža, ktorý sa opakuje a nástojí na skandovanom prednese veršov na striedaní slabík, dlhých a krátkych. Viem, aký citlivý má sluch na muzikálnosť jazyka. Naozaj má čo robiť, lebo jeho žiaci používajú vo výslovnosti miestny prízvuk. Ten prízvuk, ktorý som zaregistroval

0: ale v silnom červenom víne s voňavými koreninami. Keď víťazoslávne položí jedlo na stôl, Augustínov pohľad sa zachytí na mese hnedastom ako omáčka. Ešte horšie ako hnedom, černastom. A ten zápach, štipľavý, vtieravý. Mrzí ma to, matka, ale nedokážem zjesť meso také tmavé a zamreté. Ale keď si mal 13 či 14 rokov, išiel si sa za ním zblázniť. No možno, už si nepamätám. Tento druh jedla je u manichejcov zakázaný. Ohromenie, ticho. Ty teda patríš k tej hanebnej sekte? Áno, ale to nie je sekta, to je... A Elisa takisto, predpokladám. Potvrdím to ľahkým pokývaním hlavou. Na vigiu si nabrie jedlo, začne prežúvať.
1: Veľmi lahodné, matka.
0: Matka sa postaví. Odíďte z môjho domu. Obidvaja. Na vigiu sa pokúsi zasiahnuť, ale ona ho jedným príkrym slovom uzemní. Nie sme dvaja, ale traja. Zašepkám čo najneutrálnejším hlasom. Rozbehnem sa priniesť nášho syna, ponoreného do spánku blažených. Augustín zhromaždí naše veci. Keď ma Monika zazrie na prahu dverí, ako si k sebe pritískam spiaceho Adeodata. Cítim, že by sa rada rozprávala ďalej, diskutovala. Možno trochu zmenila vyjadrovanie. Výjdeme von. Tigris chce ísť za nami. Augustín ju skučiacu odstrčí k domovým dverám. Náš syn sa prudko zobudí a keď si všimne psa, začne vrieskať. Odídeme veľmi rýchlo a nájdeme si útočisko u Romaniana, vždy zoslaného prozreteľnosťou. Dobrodinec z Tagasty nemôže len tak nechať na ulici svojho nového a takého znamenitého gramatika.

0: Možno ste si uvedomili, že niektoré mená sú povedomé, že je tam nejaká Monika, ktorá dostala tiež prímenie alebo predmenie sveta. Ale v tomto prípade zachytáva skôr dramatickú rodinnú situáciu, pretože sa ukáže, že Augustín v tom ešte nesvetom stave je priaznivcom manicheizmu, čiže náboženskej vetvy, ktorá mala, dá sa povedať, nejaké kresťanské základy, ale aj veľké množstvo iných. Okrem toho, ktoré sa tam spomenulo, bolo to vnímanie svetla a prijímanie energie zo svetla, a preto aj názov V tieni svetla je jeden z rozmerov tejto knihy. Dramatická situácia mladého 19-ročného Augustína, ktorý už mal syna v tom čase, a teda ženu, či milenku, či partnerku. A od tohto bodu sa vlastne odvíjajú niektoré ďalšie a ďalšie kroky. To je len taká malá ochutnávka pomerne dramatickej knihy, pretože zachytáva jednak Augustína od, dá sa povedať, toho mladického veku až po jeho smrť. Ale hlavnou postavou, protagonistkou je, ako už to bolo tu naznačené, Elisa. Postava, ktorá sa veľmi anonymne mihne v Augustínových vyznaniach, ale nemala ani meno. A tak ju vlastne dotvorila, domodelovala podľa, dá sa povedať, ako keby nejakých zvyklostí staroveku do nejakej konkrétnejšej podoby práve Claude Peugeot Renault. Claude Peugeot Renault, tu už je otázka aj na teba, Igor, má veľmi veľa silných ženských postáv. A aj v tom predchádzajúcom románe Všetko pokojne spí okrem lásky má postavu, ktorá je opäť v tieni známejšieho muža, a konkrétne dánskeho filozofa Sörena Kierkegaarda. Ale opäť je to príbeh dva v jednom, čiže o Sörenovi sa dozvedáme prostredníctvom toho, ako ho vidí a vníma Regina alebo Regina.
1: Bola to Danka, teda dánske meno, to je, neviem po dánsky, ale počul som to vysloviť ako Regine Olsen sa volá.

0: vyhrala teda.
1: No len k tomu som, že ona naozaj, ako si spomenul, autorka sa sústreďuje na ženské postavy, ale v tom zmysle, že ich necháva rozprávať tie príbehy. Takisto ako túto celý román je vyrozprávaný z pohľadu tej Elisy, ktorá, ako Janko spomenul, ani nemala meno, čiže ona aj meno jej dotvorila, ale najmä jej dotvorila celý život alebo náplň jej života po tom rozchode s Augustínom, čo je jedno pre mňa teda ako prekladateľa, ale ako milovníka literatúry, povedzme. Je to jedno veľké plus autorkino, že dokázala tú postavu ozaj vymodelovať a vytvoriť na základe historických štúdií, na základe poznatkov o živote v tom neskoršom staroveku, ako si spomenul, ako ľudia žili, čím sa zaoberali, lebo vlastne o nej nejaké informácie neexistujú. O Augustinovi, ako vieme, je známe všetko a bolo o ňom napísaných x knih, ale o tejto jeho družke, partnerke sa v podstate nevedelo ani nevie doteraz nič. A ona z nej vytvorila jednu, by som povedal, presvedčivú postavu s tým, ako prežívala odlúčenie alebo rozchod s Augustinom, ktorý ju vlastne nechal a v prvej fáze aj toho syna vzal si ho zo sebou teda. No a podobne je to aj v tom druhom románe o Kierkegaardovi, kde zase rozpráva celý príbeh tá Regine Olsen, ktorá bola, ale to už o nej teda máme viac informácií, ktorá bola zasnúbená s Kierkegaardom, ale po asi 9 mesiacoch tento pán zasnuby bez uvedenia dôvodu zrušil a ako hovorí aj autorka, ju odkopol ako prašivého psa v tom románe. A vlastne aj ten príbeh je vyrozprávaný od chvíle, keď ju Kierkegaard opustil, až vlastne do smrti tej Regine. Celý jej život, ale aj život Kierkegaardov a život jeho príbuzných, jeho rodiny, nad ktorou bola údajne nejaká kliatba, lebo bola tam niekoľko príbuzných, ktorí boli mentálne postihnutí a aj skončili dosť tragicky. No a ešte, aby som spomenul aj tú tretiu knihu, Pytliakove ženy, ktorá teda vyšla ako prvá z tých troch, tak tam ide zase o príbeh jednej z najslavnejších poetiek Sylvie Plath a jej manžela teda Hughesa. Je to príbeh ich manželstva, ktoré malo veľmi tragický koniec. Ona, ako mnohí z vás vedia, veľmi mladá, 32-ročná, spáchala samovraždu, pričom mala 2 malé deti. A takisto aj tento ich príbeh je vyrozprávaný skôr z pohľadu tej Sylvie ako teda Hughesa.
2: Áno, treba povedať, že je to asi taký trošku autorský zámer. Predsa len, ak si zoberieme kontext, v ktorom tieto knihy vychádzajú aj samotné autorky Claude Pujol-Reynaud, tak je to práve to osvetlenie alebo vyrovnávanie tej disproporcie a asymetrie, ktorá sa historicky reálne diala, ktorá je aj vlastne empiricky dokázateľná tým, ako sú zaznamenávané v dejinách mužské a ženské historické postavy. A práve tieto romány ako keby trochu doplňali to chýbajúce biele miesto v tých dejinách práve zdôraznením toho rozprávacieho aspektu prostredníctvom týchto opäť výnimočných žien, ale opäť v tieni kohosi známejšieho, väčšieho, čiže ten názov Tieni svetla sa nám niekoľkonásobne objaví a aj v takej symbolickej rovine, pri ktorej sa zoznámili a pri ktorých, dá sa povedať, niektorým z nich život bude končiť, ale to len tak v náznakoch, aby som neurobil nejaký spoiler. Ja sa teraz opýtam takú klasickú otázku. Francúzska literatúra disponuje veľkým množstvom kvalitných autorov a autoriek. Ako si sa ty s Claude Pujol-Reynaud ako autorkou zoznámil?
1: Bola to naozaj jedna veľká náhoda. Zhoda okolností, osudová náhoda, hoci teda mnohí tvrdia, že náhody neexistujú a že všetko, čo sa deje, je tak, ako to má byť. A ja som v svojej podstate fatalista, takže verím na osudové náhody. Tým nechcem povedať, že skladám zbrania, že nechávam, aby život so mnou robil, čo sa mu zachce. Ale toto bol jeden z tých prípadov, alebo príklad možno, ktorý mi to potvrdil. Ako sa hovorí, že mi bolo súdené sa stretnúť s touto autorkou. a možno mi to aj potvrdíte, keď vám poviem len krátky príbeh. No, začalo sa to všetko v Artfore, bratislavskom, kde som jedného dňa pred 15 rokmi, možno je to viac, som navštívil pána riaditeľa Vladimíra Michala a po rozhovore mi spomenul knihu Pytliakové ženy, originál teda tam mal, s tým, že či by som nemal záujem to preložiť. No a ja som vtedy mal jednak nejaký iný preklad rozrobený a okrem toho meno tej autorky mne absolútne nič nehovorilo. Ja som nikdy o nej nepočul predtým a bohužiaľ ona ani vo Francúzsku nie je výnimočne známa, by som povedal. Hoci napísala vyše 10, možno 15 kvalitných diel a dostala teda aj cenu, ako si spomenul, Goncourtovú. Čiže aj to meno ma nepritiahlo, priznám sa úprimne, a navyše teda som mal inú prácu. Tak som sa poďakoval, zdvorilo slušne pánu riaditeľovi, ale hovorím teraz nie, ďakujem pekne, ja nemám ani čas, ani záujem. No a potom prešiel zhruba rok a som sa opäť u neho zastavil a na konci rozhovoru, keď už som bol medzi dverami, ako sa hovorí, tak mi padol zrak na knižnicu, ktorú tam má, a tá kniha tam bola stále na tej polici. A teraz som neveril vlastným očiam a hovorím: a to je tá kniha, čo si mi pred rokom ponúkal? No, on že áno. No a vy ste ju nedali preložiť? No že nie, že ako je tam. No a keďže som vtedy nemal nejakú súrnu prácu a medzi časom som sa aj pozrel na to meno, už mi niečo hovorilo, tak som povedal, ako, tak ja by som si ju možno aj prečítal, keď teda nemáte nikoho, kto by sa aj venoval. A ešte navyše, aby som nezabudol, jeho dcéra, myslím, že je francúzštinárka, a ona ju prečítala medzičasom a bola úplne nadšená. Tak on mi toto dal ako taký bonus, aby som sa venoval tej knihe možno trošku viac. No ja som si ju vzal, prečítal a ma doslova očarila, a to bol príbeh Sylvie Plath a Teda Hughesa. A hneď po prečítaní som sa mu ozval a som povedal, že všetkými desiatimi ju beriem a chcem ju preložiť. No a aby som to ešte doplnil, tú osudovosť v úvodzovkách, postupom času sa medzi nami vytvoril veľmi blízky vzťah priateľský medzi autorkou a mnou. A niekoľkokrát som ju navštívil v Paríži, dokonca ma pozvala k sebe na byt, na obed, ktorý sa ma pripravila s fľašou samozrejme kvalitného červeného vína, ktoré nesmelo chýbať. A veľmi ma zasiahlo, ako som na úvod povedal, že už teda nie je medzi nami a pravdepodobne už ďalšiu knihu od nej nepreložím. No, takže takáto náhoda dala vznik už tretiemu prekladu vlastne postupne. No a navyše sa to priateľstvo naozaj také úprimné, nielen literárne priateľstvo medzi nami vytvorilo, a o to viac ma mrzí, že sa nepodarilo zorganizovať tú návštevu na Slovensku.
2: Tak jedným z dôvodov, prečo sa to nepodarilo, bola covidová situácia, pretože my sme knihu stihli, dá sa povedať, tesne v predcovidovom období, takže celá tá plejada naplánovaná, aj vrátanie autorky na východnom Slovensku, musela byť odložená až vlastne do bodu, keď už si nakoniec netrúfla na takúto dlhú cestu. Keby som si ja mal vybrať medzi tými troma knihami, váhal by som, pretože na každej sa mi páči niečo iné. Na tej Kierkegaardovskej knižke sa mi veľmi páči postava Reginy, ktorá je niečím veľmi podmanivá, hlbavá, chápavá, ale zároveň vedela, že sú tam ako keby nejaké veci medzi nebom a zemou. Zase pri knihe Augustinovskej, tá tretia zložka, ktorá tej knihe dáva absolútnu životnosť, je práve vykreslenie toho staroveku, toho sveta, ktorý si my nevieme celkom predstaviť dôsledne. Aj tým, že rešpektovala mentálny stav ľudstva, ktorý v tom čase bol, alebo spôsob obživy, prácu, tú dennodennú, ako sa jednoducho museli o seba postarať, alebo my si nevieme asi celkom predstaviť, ako by sme žili, keď tie veci si nekúpime tak bežne v obchode. A teda aj v tom krátkom doslove ku knižke na záver som si musel tam ešte jednu vetu alebo polvetu dať práve k tomuto vytvoreniu toho plastického sveta. A ja sa chcem teda opýtať, čo ťa naučila táto posledná knižka, alebo každá niečo, a čo konkrétne práve táto V tieni svetla?
1: Tak zaujal ma predovšetkým životný príbeh svätého Augustína, lebo priznám sa, nezaujímal som sa o to. Vedel som o ňom základné údaje, tak ako možno je väčšina ľudí, povedzme, kresťansky orientovaných. A keď som si tú knihu prečítal, tak som zistil, že tam je toho oveľa viac ako jeho život. A že to jadro, alebo tú hlavnú líniu tvorí on aj jeho prerod z normálneho muža, prvú polovicu života na úplného svetca, bezvýhradne a tak ďalej. Ale práve to okolo toho všetko, čo je napríklad tá spoločensko-politická situácia, aká vládla vtedy, to, že to bolo aj s tou obživou, alebo že si to nevieme možno predstaviť dnes, to bolo 4. a 5. storočie, čo pre nás je neskutočne vzdialená minulosť a asi nemáme o tom, alebo nevieme veľa informácií. Ďalšia vec, tá teda spoločensko-politická situácia, že všetky tie miesta, ktoré sa tam spomínajú, boli súčasťou Rímskej ríše, ktorá vlastne siahala vtedy až po terajšie Tunisko. A jedna z dvoch podstatných častí románu miestne sa odohráva v Kartágu, ktoré je dnes v Tunisku, pri hlavnom meste Tunis. Zhodou okolností som tam bol, ale bol som tam, keď som ešte vôbec netušil, že budem prekladať román o svätom Augustinovi. A zase na druhej strane, na druhom konci tej oblasti, v ktorej sa odohráva ten román, je to mesto Tagasta, kde sa narodil Augustín. A to je napríklad v terajšom Alžírsku. Ja neviem, možno 500 kilometrov vzdialené od Kartága, ak nie viac. A dokonca dnes to už nemá názov Tagasta, ale má to arabský názov, to mesto, ktoré dodnes existuje, ale keďže je to v Alžírsku, má to arabský, ja ten názov si nepamätám, to by som vás sklamal. No a to je jedna vec, čiže zemepisné poznatky som získal, okrem historických a okrem tých, že tam vlastne štyri náboženstva sa vtedy prelínali, alebo štyri vyznania, pretože, ako sa už spomínalo, boli tam katolíci, povedzme, že rímski katolíci, ale boli tam aj manichejci a tam bol ten veľký spor medzi Monikou, Augustinovou matkou a Augustinom a tou jeho priateľkou. Aj keď nakoniec Augustín sa stal rímskokatolíkom, nazvime to tak v úvodzovkách, ale tá Monika, teda matka, mu to nevedela odpustiť zo začiatku a preto aj v tej ukážke ste počuli, že vlastne ich vyhodila z domu. Teda boli tam rímski katolíci, manichejci, pohania tam boli. To sa všetko tam prelínalo a miešalo. No a vlastne nakoniec sa blížime až ku zániku Rímskej ríše. Vlastne smrť svätého Augustína bola nieďaleko od zániku Rímskej ríše. A tam potom vlastne prišli barbari, prišli vandali a tí vlastne vyplenili tú rímsku ríšu. Čiže aj títo tam, hoci bez náboženského vyznania, ale zohrali tam takisto veľmi dôležitú úlohu. Takže je to kniha z viacerých hľadisk veľmi poučná. Nie len čo sa týka svätého Augustína.
2: Ja len doplním, že autorka Mužo Reno si vytvorila taký, povedal by som, veľmi dobrý plán, ako zostať v kontakte s postavou Augustína, pretože žije v domácnosti pisára, ktorý do značnej miery prepisuje prednášky a tak sa vlastne dozvedáme aj o tom, akými dielami práve prechádza Augustín, ktoré pripravuje, nie sú to samozrejme len vyznania, ale aj mnohé ďalšie spisy, väčšie alebo menšie. A vlastne tak sprostredkovanie, ona stále má možnosť vnímať aj teda ten rast.
1: Pardon, on ich vlastne komentuje, ten písar, ano. Tie diela. Popri tom, ako ich prepisuje, tak komentuje a diskutuje o nich s tými ďalšími postavami, ktoré tam vystupujú.
2: A ďalší ako keby taký rozmer, ktorý sa ukáže, je teda, že musí sa Elisa aj niečím živiť a pomaly preberá prácu hrnčiarky. Mám otázku, že či by si na základe návodu, keďže sa tam pomerne dlho venuje tomu, ako sa urobí dobrý džbán na základe ručného alebo teda nožného mechanického systému, či už by si si to vedel predstaviť na základe toho návodu vyskúšať a spraviť?
1: No, dobrá otázka. Priam na telo by som povedal. Nepokladám sa za... U nás sa používa na západnom Slovensku taký výraz, že gramblavého celkom človeka. Aj si myslím, že som pomerne zručný, ale podľa tých opisov, ktoré si možno prečítate v knihe, ako sa Elisa trápila s tým hrčianským kruhom a koľkokrát aj šmarila o zem nejakú misku, ktorá sa jej nepodarila, tak v tomto smere veľký pesimista, že asi by som nebol schopný vylúdiť v úvodzovkách nejaké umelecké dielo, aj keď neumelecké, aspoň nejaký výtvor na praktické použitie v domácnosti.
2: Tak vylúdil si iné umelecké dielo, teda preklad. Ako sa potom prekladá taká technológia, ktorá už v podstate neexistuje?
1: No všetko sa tam prekladalo dosť ťažko, lebo okrem hrnčiarského remesla sa tam spomínajú aj iné a sú tam aj niektoré samozrejme odborné výrazy tých nástrojov a náradí, ktoré sa pri tom používajú. Takže bolo treba skúmať, hľadať a to sú tie veci, ktorými sťažili prekladaní. Možno nie preto, samozrejme boli tam pasáže, ako si aj spomínal, poetické a štilisticky náročné, ale bolo tam dosť veľa miest, ktoré si vyžadovali rešerš a časovo náročné. By som povedal, že nie nejako intelektuálne, ale zabrali veľa času tým, že človek ich musel dohľadať a podarí sa nájsť možno jeden, dva výrazy, potom zistí človek, že vlastne to nie je celkom presné. Takže som sa obracal aj nejakých starších členov rodiny, ktorí poznali nejaké výrazy ešte z minulosti. No a takisto dali zabrať aj tie zemepisné názvy, pretože je ich tam pomerne veľa a bolo treba niečo s nimi urobiť, keďže boli prepisované alebo uvádzané v origináli v latinskej podobe. To isté platí aj pre mená, ktoré tam boli, teda najmä krstné mená tých postav. A to sa týka vlastne aj samotného Augustína, pretože autorka dávala všetky mená v latinskej podobe a niektoré sú u nás zaužívané alebo známe také ako Augustín, tak asi by neznelo dobre v slovenčine, keby som tam nechal Augustinus ako hlavnú postavu. Potom napríklad Monika je takisto známa ako teda matka. Píše sa tam z C v origináli, čiže tam je Monika z K v slovenčine, lebo u nás sa bežne používa ako Svätá Monika. A biskup známy, ktorý bol veľmi blízkym, dokonca učiteľom, by sa dalo povedať, Augustinovým sa volal Ambro, a bol Ambrosius. Takže tiež bolo, no neviem, či bolo treba, ale je v slovenčine Ambros, lebo je známy ako Ambros u nás. No a to sú 3-4 mená, ale tie ostatné sú vlastne ponechané v latinskej podobe mužské s US na konci a takisto ženské Viktória. No, mne bolo proti srsti tam dať slovenský tvar s K a s dlhým O. Čiže to som ponechal ako Viktória je tam. Čiže to sú také možno drobnosti, ale človek sa s tým musí pohrať, aby zase v tom nebol nejaký galimatiaž, pretože hovorím, nakoniec 4 mená sú tam asi v slovenskej podobe, ostatné sú ponechané, lebo nevedel som to ináč vyriešiť a sa mi to zdalo ako priateľnejšie riešenie, ako tam nechať Augustinus, hej, alebo Monica.
0: Z kníh V tieni svetla číta Miroslav Kolbašský.

13. september 401. Výročie nášho zoznámenia na útese. Ty si v Kartágu, nie na oslave tohto výročia. Na generálnom biskupskom koncile. Témou je, vysvetľujú mi Silvanus, boj proti schizme, ktorá už dlho rozkladá africkú cirkev. Tých odpadlíkov nazývajú donatisti, podľa mena kartáginského biskupa z predchádzajúceho storočia. Dovolávajú sa prvotného kresťanstva a tvrdia, že oni sú jedinými ozajstnými kresťanmi. Ba dokonca, tak ako Židia, Bohom vyvolenými. Títo fanatici, prevažne ľudia z vidieka, sú často veľmi násilní. Svojich protivníkov zastrašujú tak, že ich napádajú, spôsobujú im zranenia, kaličia ich, otínajú im ruky, vyrezávajú jazyk, oslepujú ich zmesou octu a vápna. Spáchali už množstvo vrážd. A vyskytli sa aj samovraždy upálením. Začínam neznášať náboženstva, ktoré rozosievajú nenávisť a hrôzu. Zlo sa potuluje po svete, hovorieval si kedysi, keď si mi rozprával o zničení Kartága Rímanmi. Zlo sa šíri. Vkráda sa. Zapúšťa korene. Radšej som ušla pred týmto výkladom o zločinoch spáchaných kresťanmi proti iným kresťanom. Tvoj všemohúci, taký milujúci Boh to teda dopustí. A popoludní som sa vydala na dlhý pochod až k nášmu útesu. Zadýchčaná, s krčom v lýtku som sa zvalila na zem a chrbtom sa oprela o skalu. Nuž áno, starnem. Aká vzdialená je už tá celkom mladá Elisa, ktorá sem zľahka vyliezla za svojím milovaným mužom. Chvíľka upokojenia, plnými dúškami vstrebávam svetlo. Nie tu ani živej duše, len zo pár vtáčikov. Tichá obloha, hukot mora. A tie dva prstníky také pokojné tam hore, na druhej strane zálivu. Toľká krása mi zaplňa dušu. Asi pred 30 rokmi mi tvoje oči hovorili, že moja krása ťa upokojuje, naplňa šťastím. Nie na dlho. Je zvláštne, že si spomeniem na Moniku, ktorá presne tu plakala od zúfalstva v ten večer, keď sme sa všetci traja vydali na plavbu do Talianska. Monika opustená svojím vrele milovaným synom. Že by práve vtedy, keď celú noc v kaplnke blahoslaveného Cypriána plakala a modlila sa, sama sebe sľúbila, že za ním, za tým synom, zasa príde? A že ho privedie k tomu Bohu, v mene ktorého sa vykonáva toľko ohavností? Poludnejší dusný opar sa rozptýlil. Vychutnávam ostrosť obrysov. V tejto chvíli diskutuješ so svojimi kolegami, s biskupmi, ktorí prišli z celej provincie. Predstavujem si ťa, ako rázne obhajuješ to, čo považuješ za pravovernosť. Udelil ti tvoj Boh takú milosť, ktorou ti potvrdil, že máš pravdu? Isté, že horlivo sa púšťaš buď do boja práve s tými násilnými odpadlíkmi, alebo sa ich usiluješ získať na svoju stranu. Lenže akým nevyhnutným, potrebným násilím? Vždy si chcel mať pravdu. S presvedčivou vášnivosťou si priviedol k manichejizmu a potom ku katolicizmu svojich najdrahších priateľov. A rovnako aj Romaniana, svojho protektora. A mnohých svojich žiakov, svojich korešpondentov. A teraz aj mnohých iných, svojimi kázňami, svojimi spismi. Ale nie mňa. Rebelku. Sústredne pozorujem zamierajúci jas, predierajúci sa cez drobné žlté kvety zakliesnené medzi kameňmi. Napájam sa ním. Aj ja by som chcela byť taká pohrovitá. Dýchanie sa mi upokojilo. Mohlo by sa zosúladiť s tvojim spánkom. Počas koľkých nocí som prispôsobovala svoj dých tvojmu. Radšej som ho počúvala, než by som mala zaspať. Aby som mohla naplno precítiť tvoju existenciu a zároveň aj tú svoju.
Blížim sa ku zrázu. Nakloním sa, aby som zazrela morský príboj. Pozor, Elisa. Prázdnota priťahuje. Usmejem sa na teba. Pozri, Augustín, pozri, aké krásne je svetlo, keď sa ho zmocnia vlny a rozptýlia ho po skalách. Predĺžená neprítomnosť svetla ťa skľučovala. Počas nášho milánskeho pobytu som si zavše pomyslela, že tvoja kolísavá nálada, tvoja nespavosť a úzkosť súvisia so sivou oblohou. Trochu áno, určite. To podstatné sa však odohrávalo inde. A unikalo mi. Napokon si našiel úplne iné svetlo.

0: Čítanie na pokračovanie z diela V tieni svetla Claude Pujol-Drenot nájdete v podaní Ingrid Timkovej aj na webe Rádia Devín v rámci archívu Extra.
1: Rádio Devín, Ars Litteris.
0: V závere diskusie nastala medzi niektorými účastníkmi z obecenstva polemika o Elise, tehotnej partnerke neskôr svätého Augustína, ako aj o jeho obrátení, na ktorú zareagovali prekladateľ Igor Navrátil a vydavateľ Jan Gavura v kontexte diskutovanej knihy Claude Pujol-Drenot V tieni svetla.
2: Môžeme o tom polemizovať, prečo nastal ten prerod u neho, či to bola nejaká vyššia moc božská, ktorá ho osvietila, keby sme išli až tak ďaleko. Ale niečo také sa asi stalo, predpokladám, u neho. Ten prerod nastal a bol najmä veľmi prudký, lebo on zo začiatku študoval a bol z neho rečník, bol z neho gramatik, veľmi uznávaný, mal veľa študentov, ktorí chodili k nemu na prednášky. Čiže tú prvú polovicu života žil normálne v úvodzovkách, hej? A že by bol pravdepodobne dospel do manželstva, človek nikdy nevie, ako by sa to vyvinulo. A to sa tam teda nespomína konkrétne.
3: Ja by som v tejto chvíli trošku pozornosť dal na Moniku, ešte nedám prívlastok sveta, pretože vykreslím to dosť kontroverzne. Mohli by sme povedať, nielen teda ten obraz, ktorý je tu, ale trošku sa tam spomínalo, že rada si dopriala víno a iné pochutiny. Ale ako správna matka chcela pre toho syna to najlepšie. A je tam dokonca ešte taká medzifáza, kde naozaj nebolo isté, že Augustín pôjde až tou kňazskou cestou, ale on vlastne aj do Talianska prichádzal ako hlavne potenciálny politik, učiteľ. A dokonca mu už tam našli aj inú nevestu, dalo by sa povedať. A to bola tá, ktorú už Monika ako keby schváľovala, pretože bola z vyššej spoločnosti a teda mala dojem, že oproti tejto chudobnej Afričanke Elise je to kariérny postup. Ale potom prišiel ešte jeden ďalší zlom, teda nielen ten príklon ku katolicizmu ako viere, ale až k tomu kňazskému. Čiže tá postupnosť je tu vykreslená a nevieme, za čo všetko sa svätá Monika modlila, ale vyzerá, že bola to jeden z tých takých pozadných spiritus movens, ktoré sa ju modlili, to, že zrazu z neho sa stal nakoniec nie učiteľ, ale biskup.
2: Asi to vymodlila, ako sa hovorí.
3: Poviem, to je taký laický, kresťanský pohľad na Moniku, že jej význam bol práve preto, že vymodlila si nám takého svetca.
2: No, ste mi teda nahrali na smeč, ako sa hovorí, s tými ženami. Lebo ja som chcel k tomu ešte niečo dodať o autorkynom postoji k svojim postavám. V tej prvej knihe, tam je hlavná postava Sylvia Plath a Ted Hughes. A na to som sa aj pýtal autorky totiž konkrétne, pretože mne z toho vyplynulo, z celej tej knihy, že tá Sylvia Plath bola utlačaná, bola podvádzaná, lebo Ted Hughes mal frajerky, preto ona potom dospela až k tej samovražde, hoci ona mala schizofréniu, to tam hralo úlohu u nej. Ale ja som bol presvedčený, že autorka je na strane tej ženy, tej Sylvie, pretože voči nej nemala ona nejaké výhrady, by som povedal. Jediná výhrada alebo mínus, za čo ona nemohla, bola tá jej diagnoza, že mala schizofréniu. A preto mala aj také stavy, ktoré ju doviedli až k tomu tragickému koncu. Na druhej strane ten Ted Hughes, ten si robil, čo chcel a ona už nakoniec to nezniesla. A ja som sa pýtal autorky, ako to vlastne je, že mne z toho vyplýva, že vy fandíte, aj preto ste tú knihu napísali, že sa zastáva tej ženy. A ona ma vyviedla z omylu, že vôbec nie, že som to asi zle pochopil, že ona to napísala, ako by som povedal, objektívne, že ako sa veci mali, ale že ona vôbec nedrukuje, alebo nestojí na nás, ale ani toho muža teda. Možno keď si to prečítate, aj vy budete mať pocit z toho, keďže to dospel až k tomu tragickému koncu, že on ho vlastne zapričinil, teda pre mňa a nielen pre mňa, keď to budete čítať. No ale ona povedala, že vôbec to nemala ani niekde tu vzadu, že by chcela jedného z nich odsudzovať. Jednoducho to napísala tak, ako to bolo a asi to nechala na čitateľovi, aby si vybral.
0: Ars Litteru uzatvárame ukážkou zo zmienenej knihy o Sylvii Plathovej Pytliakové ženy, a to v interpretácii Aleny Ďuránovej.
4: Teda ja sme si kedysi predsavzali, že prebrázdime devonské cesty. Zdalo sa, že rád jazdí autom. Navštívili sme 7 domov, no nedospeli sme k nejakému rozhodnutiu. Na posledných stranách románu, kde som spomínala bytosť uzatvorenú vo vnútri depresie, väzenkyňu toho, čo som nazývala sklenený zvon, som bez najmenšieho zachvenia napísala, že tá bytosť bola prázdna a meravá ako mŕtve dieťatko. Vo mne to dieťatko žilo, žilo, žilo, malo upokojujúci tep. Ostinato. Kvôli nemu. Kvôli sebe som odstránila staré hrôzy, starodávny a bahnitý kal. A predsa, potrebovala som si pripraviť zadné dvierka. Som rozprávala ako Esterina priateľka hospitalizovaná na rovnakom oddelení, ktorá sa tragicky vzdáva a obesí sa. Skončila som so svojou Esther Greenwoodovou, keď sme si našli strechu nad hlavou. Volala sa Kurt Green. Bola rozľahlá a niesla v sebe zelené prísľuby.

Bubnovanie na poplach. Frida práve zaspala, Nikolas sa zobúdza. Je to spravidla jeho čas po večeri. Pretože sa rozhodlo tak, že sa bude volať Nikolas. Pod jej pevne napnutou pokožkou budí dojem zdatného dieťaťa. Všetci traja sú uvelebení v obývačke pri kozube. Ted číta nahlas Konradov román Srdce temnoty a Sylvia vyrába z odstrižkov látky veľký koberec. Táto práca, pri ktorej zošíva pestrofarebné kúsky, ju upokojuje. Vonku to pripomína búrlivé výšiny, poznamená. Tedov prenikavo zvučný hlas chvíľami prekrýva ozvenu nárazov vetra. Vlastne nie. V jeho ušiach, v jeho vnútornom sluchu je to tlkot jeho srdca. Je nepravidelný. Stanovil si diagnózu, odkedy sem prišli. Náhle sa ozve synkopické búšenie kladiva. Drávec v jeho vnútri sa splaší a on ho nedokáže ovládnuť. Ani keď pleje v záhrade, ani keď píli dosky, ani keď montuje knižnicu, ani keď spí. Prudko sa prebudí na ten útok spojený s bodnutím, pri ktorom sa dusí. Potom ho zaleje pot z pocitu úzkosti. Srdce má uštvané, rozrušené v temnotách hrude. Nechce sa o tom rozprávať s nikým. Ani so Silviou, ani s doktorom Webom. Teď sa domnieva, že ho niečo ohrozuje. Teraz nie je vhodný čas, aby o tom hovoril. Keď sa to dieťa roztvára v temnote brucha. Klíčiace básne, lehoty splatnosti faktúr a tento dom, ktorý si vyžaduje toľko námahy. Museli utesniť dvere a okná pomocou vankúšových tesnení, čo bola nezáživná drina. Oddych medzi dvoma poriumi vetra, pradenie ohňa, idylická rodinná scéna. Mladá oťažená matka s plietaním spája sivozelený cíp starého župana s kúskom kašmíru. Ted má dojem, že vidí vlniaceho sa hada. Náhlas pokračuje v čítaní. Vítané utíšenie srdca. Nikola sa hýbe, chceš skúsiť? Ted odloží knihu a položí ruku na bucľatú vypuklinu. Zajac, čo kope zadnými nohami. Alebo chvost šťuky, čo sa krúti dookola. Silvia sa pri týchto stanoveniach diagnózy usmieva. Znepokojujúci cval sa znova začína. Ted iba s námahou sústredí dých na čítanie Konrada. Nie, nepožiada Silviu, aby pomedzi rebrá počúvala náhle skoky zvieraťa v klietke. Bubnovanie na poplach, prúdke výpady. Silvia ho preruší. Bola by rada, keby si ešte raz prečítal a kriticky zhodnotil jednu z jej najnovších básní Luna a Tis. Je to pravda, že Tis, ktorý vidí zo svojej pracovne a ktorý rastie na blízkom cintoríne. Raz, keď mala výpadok v básnení, práve Ted jej navrhol, aby napísala o tom strome. Pracuje ďalej na svojom upokojujúcom patchworku. Ted formuluje pripomienky a návrhy, pokiaľ ide o rytmus a asonancie. Diskutujú o tom veľmi prísne, neoblomne. Zavše sa nezhodnú, ale všetko prebieha v priateľskom duchu. Nie, nie, vyhlási Ted. S posledným veršom už nerob nič, je perfektný. Posolstvom Tisu je čerň, čerň a tíž. Silvia váha, preruší prácu na svojom diele. Dnes ráno som upravila prvú verziu ďalšej básne. Rada by som ti ju ukázala. Máš už pre ňu názov? Posledné slová. Je v mojej pracovni. Pomaly sa zdvihne, je ťažká. Na poschodí letkom pozrie na Frídu. O čom sa asi tak sníva? A vráti sa dolu s listami papiera v ruke. Ted oživí oheň. Číta začiatok básne. Nechcem hociakú debnu, chcem sarkofág. Milovaná žena, brezivá samica žiada, aby bola pochovaná v spoločnosti svojich dôverne blízkych predmetov. Svojich medených kastrolov, svojich misiek so šminkami. Aby v sarkofágu pôsobili na jej telo upokojujúco, aby jej tam prijadli, ako stužky ovité okolo nej, spresňuje. Moja múmia, nositeľka života, zašepká Ted a vystrie ruku, aby pohľadkal ten veľmi živý sarkofág, v ktorom Nikolas opäť zaspal. Upokojený Ted znova prečíta posledné slová. Usiluje sa držať významy na dištanc, zjemňuje kritické poznámky. Silvia súhlasí. Nechám ju, aby sa odkalila a zajtra ju vyleštím. Názov sa ti pozdáva? Áno, áno, posledné slová, skvelé. Dúfam len, že to tak nebude. Silvia sa usmeje,
Znova sa pustí do svojho pečvorkového koberca a usiluje sa nájsť prepojenie medzi kašmírom a rumelkovým kosoštvorcom. Ted pokračuje v čítaní Srdca temnoty. Jeho srdce sa utíšilo. Vonku je noc, vietor. Neskôr sa Silvia prizná, že je unavená. Ako keby Nikolas pribral za niekoľko hodín pol kila a vypumpoval zo mňa životnú substanciu. Smejú sa. Ted prikrie popolom plamene zamierajúce v ohnisku. Všetci traja výjdu na poschodie uložiť sa. Ted sa pri milovaní obáva o dieťa. O vlastné srdce. Zakúsili už aj slávnostnejšie objatia. Dúfa, že táto noc prejde bez bubnovania na poplach.

Ak vás dnešné rozprávanie o knihách Claude Peugeot-Renault zaujalo, prajeme vám, aby ste si v niektorej z nich našli vlastný príbeh, otázku alebo odpoveď. Príjemné čítanie slovenských prekladov Igora Navrátila, s ktorým sa zhováral básnik, vydavateľ a tiež prekladateľ Jan Gavura, vám želajú majster zvuku Michal Balaš a redaktor Gabriel Kuľbak.

0: Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére v nedeľu 28. júna o 12. v Rádiu Devín.
1: Rádio Devín na koncertnej vlne.